Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Не благаю.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

Чекайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.

0: Шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Джинси – незамінна річ у гардеробі. Ну, погодься.
2: Ну, у всіх є, да.
1: У всіх є. І в будь-який сезон, в пору року. Які модні джинси от зараз, угу, на осінь-зиму, я перешерстила модні журнали.
2: Ну-ну-ну. Ми по кольорам чи по крою пройдемось?
1: По кольорам.
2: По кольорам, ну давайте.
1: От, по крою вже Шона Ліза, Андрій. Розумієш сам, да? От, стресів багато, жуєм багато. Ладно, колір, як ти думаєш, які модні?
2: А, класика, темно-сині.
1: Сині індіго.
2: Ага.
1: Дуже популярний колір, ну класичні сині
2: я
1: джинси.
2: Я дуже боюся, коли от жінки починають індіго, бордо, ну бордо, ладно, я п'ю вино знаю, тиракотовий, що
1: ну, це? Ну індіго – це сині такі
2: сині,
1: джинси.
2: Дуже сині.
1: Дуже сині, ага. Абсолютно правильно. Рухаємося далі. Червоні джинси.
2: Ну ви що, ну, що таке
1: чо?
2: Кажете?
1: Чого я кажу? Червоні штани – це найпомітніший тренд осені 2026. Це кажуть модники. Он Андре Тана запитає.
2: Ви колись прали червоні штани? У мене питання. А звідки в червоних штанів постійно виходить фарба? От це скільки шарів фарби? От я пригадую, купив собі колись червоні джинси.
1: Ну.
2: Спочатку їх в тазики замочив. Ну, секунда була, ну, щоб запах це. А от. Ну, зараз, я думав, вся фарба вийшла. У мене просто я потім ванну не міг відмити.
1: Астахов.
2: В пральну машину знов фарба вийшла.
1: На Троєщину передавай привіт, тобі там підкажуть, на якій точці купити джинси, які не линяють.
2: Ага.
1: Видихай.
2: Ну, добре, червоні.
1: Їдемо далі. Коричневі джинси. Ага. Теж дуже будуть в тему. От кажуть, абсолютно під все підходять. Це і класика, і водночас можна міксувати з чимось більш відвертим.
2: Ну, нормально. Дуже зручно, коротше. Якщо ви їли шоколадку і вона впала, ну, не видно. Це просто ідеально.
1: От, чорні джинси тут взагалі чорні. Не прикопаєшся. Ой, у мене колись був прикол.
2: А у мене собака з білою шерстю. Мені чорні не підходять.
1: Диви, чорні джинси – це незамінна класика. Ага. Можна і в офіс, можна і на прогулянку, і на побачення. А я кажу, у мене був прикол. Я колись з мужчиною зустрічалась, все, не на першому побаченні, кажу одразу. Знімаю джинси, а ноги чорні.
2: З нього і з себе?
1: З нього!
2: А потім сама розумієш, що ти в чорний жир, і у тебе ноги чорні. І ти кажеш йому, Коля, як багато у нас спільного.
1: Я кажу, ми з тобою блат і сестла, нічого не вийде. Ладно, да, серйозно.
2: Ну, полиняли, так?
1: Полиняли, тут теж треба обережно. Сірі джинсики теж в тему. Тобто, ще раз, сірі, чорні, коричневі джинси, червоні і сині індиго. От якщо у вас в гардеробі такі є, все, ви модник, Андрій.
2: Да. Ну так, слухай, Люся, ну тобі просто треба відкривати точку. Ну шикарно розрекламувала.
1: Підходимо, обираємо, мужчина, і на вас, на ваш розмір теж знайдеться.
2: Да, стаємо на картоночку. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Знайшов в інтернеті корисну інформацію, де ховатися пасажирам, які їдуть в потязі, а дрон прямує атакувати цей потяг. Да, є алгоритм, це треба знати. Розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Це я знайшов інформацію від інструкторки з першої допомоги і тактичної медицини. Mm-hmm. Що не просто так, знаєш, зі стелі. Так от, інструкторка порекомендувала пасажирам відійти якнадалі від поїзду.
2: Перше, ну, да. Логічно.
1: 200, 300, 500 метрів від, ну, вагонів. Да? Mm-hmm. А якщо є влучання, можуть бути уламки, вибухова хвиля, вогонь, опіки тощо, тому, каже, відходьте. А от якщо є якісь там посадка, там можна сховатися. Mm-hmm. От, навіть так.
2: Тобто це ідеальний варіант десь серед дерев?
1: Так, да, серед дерев. Можна сховатися і подалі від вагону. А ще є інформація, що найголовнішою ціллю mm-hmm. ворога, от якщо ми беремо цей потяг, це саме локомотив. От кажу, що дуже часто ціляться саме в локомотив, який везе вагони. Тому, зрозуміло, ми йдемо в хвіст, а там вже намагаємося просто відійти від вагонів якнайдалі.
2: Ну і взагалі, якщо, наприклад, ти знаходишся поблизу інфраструктури залізничної, і тривога, і ти розумієш, що летить десь туди, то це теж варто зробити. Я що хотіла сказати про свій досвід їзди при міської електричці.
1: Так.
2: От, в кожному вагоні там теж є такі наліпочки, які говорять про те, що пасажири під час повітряних тривог, будь ласка, намагайтеся залишати вагони поїзду.
1: І як от, рекомендація, так? Да?
2: І відходьте подалі від залізничної інфраструктури. Тому що я коли їхала і потрапила, наприклад, під час тривоги, поїзд дійсно зупиняється, відчиняються двері, і ти можеш вийти.
1: Да. До речі, от сам факт зупинки, от продовження твоєї історії, сам факт зупинки поїзда під час повітряної тривоги не означає, що пасажирів необхідно негайно евакуювати. Але Укрзалізниця має РМГ. Знаєш, що це таке? Регіональні моніторингові групи, які відстежують, чи прямує от прямо саме на цей потяг дрон.
2: То ти що?
1: От якщо, да, якщо ці групи кажуть, що обережно вже от ви під загрозою, тоді прислуховуйтеся до провідників, що вам кажуть, евакуюйтеся.
2: Одним словом, хлопці і дівчата, так вже сталося, що ми вже звикли до тривог, як би це не звучало, звикли до того, що Росія продовжує нас атакувати, але не забувайте, що життя у нас одне, і треба про себе подбати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро.
2: Да,
1: покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
2: Ну, як
1: то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
2: Ну, таке діло.
1: Да. Ой. До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
2: Да. І бар'єр швидко взятий.
1: Да, це точно.
2: Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку, швидкий кар'єрний ріст, а з іншого, без трактора фіг до школи дістанешся.
1: Да. От коли порося вкрали, ніхто не бачив, не чув. Угу. А як привів сусідку додому, все село бачило, навіть ті, хто на заробітках.
2: Да-да-да. 100%.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21-го. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Унову'з знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Сексуальні вподобання, які викликають шок, захоплення, здивування, тобто байдужим точно не залишить цікаво.
2: Ну, я готовий бути експериментальним піддослідним кроликом.
1: Ой, ти що?
2: Да.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Диви, фахівці виділяють такі сексуальні вподобання, які на перший погляд думаєш, йомаю, не вже таке може бути. Ще й назви цікаві.
2: No.
1: Диви, от, наприклад, парціалізм. Як ти думаєш, до чого це людей тягне в плані любощів?
2: Якщо порціалізм, це додаткову порцію їжі, я збуджуюсь, коли мені... А от парціалізм, гадки не маю.
1: Це, Андрюша, особливий інтерес до певної частини тіла, яка першопочатково не є сексуальною от загалом. Ну, знаю, може, ну, ніздрі людину заводять.
2: Ні, в мене точно, я колись вдивлявся. От навіть зараз дивлюся в ніздрі Люсі, вони так рухаються.
1: От декому це дуже сексі.
2: Або мізинцем, яким ти вдарився об меблі, да? В хаті, і хтось каже, дай по цьому. Мізинець на нозі, особливо чоловічий, це геть не сексуально.
1: А дуже часто кажуть, що прихильники парціалізму цього, у них тяга до ступнів, до пахв. І до носику.
2: У мене все дитинство лякало, що треба мити ноги, бо будуть сипки.
1: Це
2: потріскані п'ятки.
1: От, Андрюш, ну не переживай, в тебе... хоча?
2: А може комусь і подобаються потріскані п'ятки, правильно?
1: А може комусь і подобається.
2: Такий парціалізм на максимумі.
1: Замість пемзи. Так,
2: давайте далі.
1: Механофілія. Що ти думаєш?
2: А механофілія – це любов до машин на механічній коробці передач.
1: А я такий, це
2: коли
1: золота.
2: Грошей немає на автомат, такий, та ні, я люблю сам оце відчуття, коли я швидкість відчуваю.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що ти десь правий, тому що фахівці кажуть, що це сексуальний потяг збудження від механізмів, від машин, від автомобілів, від роботів. Але мене цікавить от від механізмів. Тобто,
2: я розумію.
1: Замочна скважина з ключиком.
2: А, це теж механізм.
1: Механізм.
2: І в мене по-іншому. От, наприклад, до роботів ти кажеш, робот-пилосос зробив за жінку справу, вона щаслива, не втомлена, готова
1: і задоволена.
2: Да, бути з тобою.
1: Ну і там однозначно все вийде.
2: Да.
1: От.
2: Головне робот це зупинити кота, який на роботі продовжує кататися.
1: Ладно. Їдемо далі. Ще одна цікаве сексуальне вподобання називається телефонна скатологія. Як ти думаєш, що воно таке? Не скотологія, а скатологія.
2: Скатологія, не знаю.
1: Скотологію не чіпать в плані сексу, вибачте.
2: Ні. Я розумію, телефонна скатологія – це як в дитинстві. Ми набирали невідомий номер, мовчали, а там казали, от скотиняка дзвонить.
1: Типу того, але людина любить говорити на інтимні теми заради збудження. Саме телефоном із незнайомцями. Ну і наостанок, давай, наратофілія. Як ти думаєш? Наратофілія.
2: Ну, наратив розказує, хтось щось розказує.
1: Ну, чешати тобі по вухах, але брудно і дуже відверто. От, і це теж людям подобається. От так.
2: Ну, клас. Головне не поєднати всі 4 комбо, бо це буде занадто. Да, так потрошки і можна. Дякуємо, Люся. Класна лекція.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру. Формує резерви. Підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, після такої ракетної атаки від ворога, яка була цієї ночі, хочеться одне питання ставити, окрім того, як ти, як ви, скільки вдалося поспати? От Люся чекає, і не знаю, чи дочекалася вже транспорт на зупинці після відбою, а зараз запитаємо. Люся, привіт.
2: Люся, вже добрий ранок, ну я не знаю, птахом летить, а птахом до тебе.
1: А ти вже приїхала, від зупинки вже, да, мчиш?
2: Так, да, біжу від зупинки, тому що таксі зараз викликати не так просто. А з приводу громадського транспорту в Києві, то розумію, що після відбою тривоги потрібен був час для того, аби з депо громадський транспорт все-таки виїхав і за маршрутом уже
1: зібрав пасажирів. Ну, ти спала трошки вночі?
2: Я? Лівим оком.
1: Лівим оком.
2: Правим?
1: Ні. Як і всі ми. Ну окей, ну давай, ми тебе чекаємо. Я поки тут поділюся історією, яка в мене в житті трапилася. Вкотре вже вчора. Моя дружина називає мого найкращого друга твій алкобрат. Ну, ми нема такого, що ми з ним, знаєте, там в зюзю постійно, але от чомусь якісь спогади в неї з пари вечірок. А я кажу, що в тебе теж є така подруга Наташа Ураган, бо коли та приїжджає, постійно ви кудись завіюєтеся. Отак от. Я пропоную сьогодні обговорити, як ви поза очі називаєте найкращого друга своєї половинки. Напишіть Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі у групі Мелодія FM. .ua в Фейсбуці або в Треці. Тож доєднуйтеся, добрий ранок, прокидаємось все одно, хоч навіть, може, і не лягали. Включаємось у новий день, рівно о 8 будуть новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Рівно 8 в Україні, чекаємо Люсю, вона вже біжить від зупинки. Ну, розуміємо, що громадський транспорт після відбою тривоги дуже-дуже багато де затримується, багато людей на зупинках. Юра Лисенко, ведучий новин вже в студії. Юра, у тебе запитання, те, що ми питаємо один у одного. Чи вдалося поспати хоч трошки вночі?
4: Трошки вдалося, але це всього лише було трошки. Бабахкало дуже сильно, це страшно. І, звичайно, я провів час вночі не в ліжку, а в сховищі.
3: Да. Ну, слухай, давай детальніше обговоримо цю ворожу атаку. Ще я знаю, що розкажеш, де немає

0: світла по Україні. Отже, слухаємо випуск.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю спершу про те, як минула ніч російські загарбники завдали масованого удару по енергетиці та інфраструктурі України. Найбільше постраждала Полтавщина, є влучання у житлових районах та пошкоджені багатоквартирні будинки у Кременчуку. Також було атаковано підприємство. У Запоріжжі удар припав на об'єкт транспортної інфраструктури, можливі тимчасові обмеження руху. У Києві були атаковані Оболонський, Подільський, Дарницький та Шевченківський райони, відомо про двох загиблих. На світанку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. Одна людина поранена. Далі про живлення. І сьогодні в Україні запроваджені графіки відключень. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах і потреба уникнути перевантаження мережі. Тепер про оптимізацію державного апарата. На першому етапі у центральних органах виконавчої влади скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр. Кількість заступників міністрів прив'яжуть до обсягу завдань та скоротять приблизно на 20%. Також у планах удосконалити систему навчання на конкретну посаду. Далі про здоров'я. Понад 750 тисяч українців вже пройшли безоплатне обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Вона дозволяє за один візит оцінити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та перевірити ментальне здоров'я у понад 2,5 тисячах медустанов по всій країні. У МОЗ нагадують, виділені державні кошти потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на картку, інакше вони повернуться до бюджету. І наостанок у Вінниці трирічному коту встановили золоті ікла. Незвичайна процедура коштувала 45 тисяч гривень і була потрібна пухнастику не для краси, а щоб зберегти власні зуби після травми. За словами ветеринарів, конструкції лише мають золотистий відтінок, але виготовлені не з золота. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Люся приїхала, Юра, ведучий новин наш дорогий.
3: Добрий ранок.
2: Так, добрий ранок, Люся.
3: Люся примчала. Люся, я не знаю, в мене здавалося, що в мене якісь змагання. Спочатку добігти до маршрутки, потім спробувати викликати таксі, нічого не виходить. Потім до метро.
0: Ти в маршрутку хотіла викликати таксі?
3: Ну, майже.
0: Це, знаєш, там колись жарт такий був, що дуже важко, чому дуже важко депутату проїхатися маршрут?
3: Чому?
0: Тому що Range Rover Sport не влазить всередину, розумієш?
3: Це ти про мене, да, зараз?
0: Ну, я тобі бажаю, щоб для Ренжик був.
3: Дякую, дякую. Ну, направду, у Києві зараз відбувся відбій повітряної тривоги, тому з транспортом, з кількістю людей зараз так дуже активненько.
0: Да, тому враховуємо час, щоб вчасно дістатися до роботи. Юрі, дякуємо за випуск. І далі дивимося, що з погодою по Україні.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
0: Сьогодні, в середу, 7 жовтня, збережеться по Україні суха погода без опадів. І тепло. На заході хоч і хмарно, проте без опадів і плюс 21 градус. Угу. На півночі плюс 22 аж, теж без опадів, з проясненнями погода. В центрі дощів не буде і плюс 21, на сході сонячно 20 тепла, на півдні теж тепло. І без опадів плюс 22. У Києві сьогодні тепліше, ніж вчора, на пару градусів. Вчора 18 було, сьогодні буде 20. У столиці малохмарно і теж без дощу. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Пісянка
1: шоу. 8.08. От є мужчини, які взагалі ніфіга не вміють робити компліменти. От Астахов каже, в тебе якийсь зміїний макіяж. Що це означає зміїний? Я стрілки навела. Ага, це ще я не плювала на тебе, Андрій, ще зранку сьогодні.
2: Для деяких жінок це комплімент, що каже, що вона не зміюка,
1: да,
2: а змія. От,
1: да.
2: Це різні речі.
1: Каже, зміїний макіяж.
2: Ви цінуйте, будь ласка. Давайте по знаках пробіжимося.
0: Овен.
2: Тут діяти треба сміливо. Але без поспіху.
1: Ну, як прелюдія.
2: Як прелюдія?
1: Так. Сміливо, але без поспіху. Ну що?
0: Телець.
1: День для фінансів, для практичних рішень, дорогі тельці. Гроші треба, от треба якось практично підійти до цього питання.
2: Окей.
0: Близнюки.
2: Нам треба поговорити, близнюки. Ну, не те, що це назва моєї книги. Я просто кажу, що хтось вам це скаже сьогодні. Важлива розмова може прояснити будь-яку ситуацію.
0: Рак.
1: Бережіть сили і не беріть усе близько до серця. От сьогодні захочеться дуже розчулиться, якось зреагувати занадто імпульсивно, емоційно. Не треба.
2: Ну, давайте іншим разом.
0: Лев.
2: А леви сьогодні будуть в центрі уваги. Це, знаєш, як на дискотеці. Оце коло і ти вже розумієш, що ти не хочеш бути в центрі. Ти вийшов там трошки подергатися, а все, а коло тебе назад не приймає.
1: У нас в наші часи там стояли сумки, щоб їх ніхто не вкрав.
2: Ага.
1: Ніхто не танцював в колі.
2: Бачите, як вам у вас цікаво було заведено.
0: Діва.
1: Порядок у справах дасть відчуття контролю. Ага. Тобто, от хочеш щось поконтролити, приберись довкола.
2: Я так і знав.
0: Терези.
2: Так і знав, що дружина все ж таки тобі передала інформацію, щоб я прибрав в хаті.
1: У нас колективний мозок, Андрій.
2: Я так і думав. Терезулі, ти ж Терези?
1: Да.
2: І інші Терези. Хороший день для зустрічі і нових ідей. І ми вітаємо тих Терезів, хто сьогодні 7 жовтня святкує день народження.
1: Так.
2: Ми бажаємо щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.
1: Ну, це якщо треба людям.
2: Грошей!
1: Отут всім треба.
0: Скорпіон.
1: Довіряйте інтуїції, але перевіряйте дорогі факти, тому що сьогодні вони будуть мінливими і не такими, як здаються.
2: А як це дорогі факти? Перевіряйте дорогі факти.
1: Тобі почулось.
2: Не казали ви
1: такого? Не було слова «дорогі».
2: О, бачите, це газлайтинг вже називається. Давайте далі.
0: Стрілець.
2: Мені дружина каже, коли ми сваримося, я буду записувати те, що ти кажеш, і потім тобі ставить. Стрільці, цікава пропозиція або новина.
1: Ти казав слово «дорога»?
2: Було, бачиш.
1: Дорога новина.
2: Давайте далі.
0: Козиріг.
1: Зосередьтесь на головному, не розпорошуйтеся. Сьогодні захочуть на вас викласти купу справ. А ви таки кажіть, хоба, не можна зі мною так.
0: Водолій.
2: День сприяє змінам і нестандартним рішенням. От щоб це не означало, водолій, будь ласка.
1: Ти знаєш що? Я уявляю, от їде зараз в трамваї водолійчик.
2: Так.
1: Тримався рукою за поручень. Такий, хоба, ногу закинули. Такий, нестандартне рішення.
2: Цікаво.
0: Риби.
1: Спокійний темп сьогодні буде найкраще впливати на ваше життя.
2: А от ви ногу не закидуєте, вам не можна. Нам треба спокійно по життю сьогодні рухатися, рибулі. Ну, непоганий гороскоп, давайте прокидаємося разом, 8.11 в Україні вже.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В яких місцях шукати гриби?
2: В лісі?
1: Да, Астахов, ну слухай, вся стрічка в Фейсбуці в цих грибах, всюди їх продають. Сусідів бачу з цими кошиками.
2: Я їду в Ірпінь, з Житомирської траси повернув, і біля лісу немов нове ЖК. Нема де машину припаркувати.
1: От, якщо хочеться дуже стати частиною оцього грибного двіжа, в яких місцях шукати гриби, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – Все на VD.UA.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама. Мелодія FM.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my... Yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, baby. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
5: Андрій Астахов
6: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: 8.19, як і обіцяла, зараз розкажу, де в лісі найчастіше ростуть гриби. От якщо слина у вас тече, коли ви бачите цих людей, які з ножичками виходять з посадки.
8: І з кошиками.
7: І з кошиками. Ви теж можете до них доєднатися. Розказую, що до чого.
0: Живи наповну! Вівсянка
7: шоу! Одразу хочу пожалітися.
8: Що таке?
7: Я і гриби – це несумісна історія.
8: Чому?
7: Тому що от щоразу, коли я приходила в ліс, щоб щось там назбирати, в мене ніколи нічого не виходило. От мені тато завжди казав: «Доця, присідай!» І вони
8: вдивляються,
7: десь,
8: да?
7: Там є. Ні, вони йому реально під ноги кидаються. О, у
8: це,
7: мене ні.
8: Це класно. І я, до речі, залюбки зараз послухаю твої поради, де їх шукати. Mm-hmm. Бо нещодавно хотів купити гриби. Бучанський ринок, сиділа бабуля, точніше сиділа. І каже, я кажу, по чому цей білий гриб, польський, там він що називається. 700 гривень кілограм.
7: А ти піде сам назбирай.
8: От, давай.
7: Ти ще й тисячу поставиш, Астахов.
8: Де шукати, так.
7: Уздовж лісових доріг і стежок. Там волога, гриби ховаються за кілька кроків від стежки.
8: О, це дуже зручно. Треба туди там далі йти. Там кліщі. До речі, кліщі зараз активні.
7: Ну, кліщі вони навіть і взимку бувають активні, такі, що не сплять. От кажуть, що треба оглядати діляночки, якими в принципі рідко ходять люди. Але все-таки вздовж лісових доріг і стежок.
8: І зараз всі, хто прийшли по гриби, сьогодні зраняють ті машини, припарковані біля лісу. Ага, Люся.
7: От.
8: Зрозуміло.
7: Дивись, на узліссі, де дерева межують з луками, галявинами або полями, теж вони дуже люблять сидіти гриби. В низинах, ярах і на схилах.
8: О, в ярочах треба спуститися.
7: Да. Гриби люблять ділянки, де довше затримується волога. Це западинки, канавки.
8: О, там комарів багато.
7: Дикі комарі.
8: Ну, в западинках, де волога зберігається.
7: Обшикай себе чимся. От. І, до речі, треба враховувати, що, наприклад, якщо це низини, яри і схили, то капелюшки грибів можуть бути притрушені, наприклад, там травою якось, ще щось.
8: Да, обережно там, щоб дружина не казала: «Коля, ти куди наступив? Ти не бачиш?»
7: Да. От, біля беріз теж треба придивлятися. О. От якщо бачите, що берез натикано в лісі, все, от там 100% є гриби, особливо підберезники тусуються.
8: Берез натикано в лісі, це шикарно.
7: Ну дивіться ще, сосни, ялини і мадрини теж люблять там рости.
8: Мадриди?
7: Модрини.
8: А модрини, добре.
7: От, там маслюки, моховики, боровики. От, цей, біля повалених старих дерев теж є. Ну, коротше, куди не пни, всюди гриби.
8: Я теж так думаю. В принципі, тепер
7: там у пеньки.
8: Да, розумію тих людей, які в такій кількості ходять по наших українських лісах, бо дійсно всюди вони є.
7: Ну, а білий гриб, оцей, що ти любиш, його називають боровик. Він частіше всього живе в листяних, в змішаних лісах. Ну, ладно, і в хвойних водиться, поблизу певних оцих дерев, там, усіляких бук, граб, береза.
8: А ти знаєш, ну ми дякуємо, Люся, тобі за ці поради. Тепер будемо з грибами, не будемо витрачати по 700 гривень. А ти знаєш, що люди, які збирають гриби, у них найстійкіша нервова система, і взагалі вони завжди дуже-дуже спокійні і врівноважені.
7: Поясни.
8: Бо кожна людина, коли зустрічає грибника і треба посваритися, за який гриб, немов я перший знайшов, може й уступити, бо розуміє, що напроти тебе людина з ножем. Ну, мирного всім полювання.
7: Тихого.
8: І тихого. Добрий ранок, 8:22.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: Реклама.
9: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
6: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: Як там твій алкабрат? Як справа?
8: І ти туди ж. Коротше, дружина Ігоря, мого найкращого друга, називає твій алкабрат. Причому я кажу, що ми не напиваємося в Зюзю. Ми вже не в тому віці. І мені важливий наступний день.
7: Ви просто починаєте цей дуже активно це робити. Я ж знаю, я була в вашій компанії.
8: Ну
7: коротше,
8: добре.
7: Всі ми якось придумаємо якісь поганяла, да?
8: Ну, да.
7: Друзям наших половинок.
8: Як ви поза очі називаєте найкращого друга своєї половинки?
7: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
8: Ну і не забувайте коментувати тему в наших соцмережах melodiafm.ua, Threads і Facebook.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково користуйтеся лікарським засобом.
1: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Держпродспоживслужба повідомляє, Люся.
5: Молодець.
6: Українцям мають повернути майже 93 мільйони гривень за неправильно нараховану комуналку.
5: О,
6: що до чого розказую?
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
6: Так от, Держпродспоживслужба виявила майже 9 з 10 порушення в 9 з 10 перевірках підприємств ЖКГ. Уяви. Тобто 90% підприємств, водоканали тощо мали неправильне нарахування комуналки людям. Да. І тепер нам проведуть перерахунок, і, можливо, до нас прийдуть гроші, які ми переплатили. Як зрозуміти, взагалі, ну, тобі повернуть гроші чи ні?
5: Но.
6: А треба перевірити свої квитанції за останні місяці. Угу. Якщо сума, ти бачиш, без там об'єктивних причин зростає, або тариф не відповідає тому тарифу, який в твоєму регіоні, ми знаємо, що тариф

0: В різних регіонах різні. От тому, може, до тебе прийде компенсація. Також, ну як це сказати,
1: а треба кудись подаватися.
0: В тому і справа, що якщо це вже заднім числом за місяці, ти розумієш, що були порушення, і думаєш, ну прийде час, я піду, схожу і поругаюсь, коли там на роботі там буде в мене віконечко. Ну от і досі не пішла. Можливо, тобі прийдуть гроші. Можливо, прийдуть гроші, бо буде перерахунок.
1: Якось ненадійно це все. Надійно.
0: От, а якщо ти дійсно хочеш, зараз бачиш ці порушення там з тарифом, з квитанціями, треба звернутися до постачальника, написати письмову заяву там в водоканал, в тепломережу з вимогою надати детальний розрахунок і провести звірку.
1: Угу.
0: Якщо цього постачальник робити відмовляється, можна подати скаргу до Держпродспоживслужби.
1: Угу.
0: От, яка розбереться.
1: Ну, має це все діло контролювати. В мене питання, Астаха. Мені здається, що ти в очі цю квитанцію на комунальні послуги не бачив.
0: Ну, як сказати, не бачив. Я колись платив за комуналку, коли ми знімали квартиру на Академмістечку. У мене досі вбитий шаблон в Приват-24. Я сподіваюся, щось там, мені здається, було не те. Я сподіваюся, що по тому шаблону мені на картку щось крапне.
1: Астаха, крапне, скоріш за все, власнику, да? А зовсім не тобі. Так от, питання в іншому.
0: Зараз дружина платить за комуналку.
1: Питання, да, в іншому, що люди, які сплачують за комуналку, найчастіше все-таки перевіряють дані, наскільки вони відповідають дійсності, вказані в квитанції, і ті, наприклад, які є по факту. Uh-huh. Тому що от я, наприклад, подаю показники лічильників сама, самостійно. І в квитанції зрозуміло, що зазначаються саме ті цифри, які потрібно.
0: Ну, а я десь читав,
1: так що мені грошей ніхто не дасть.
0: О, да, бо бачиш, а я десь читав, що не у всіх є лічильники, і іноді людина просто забуває це робити і подає якесь середнє математичне, mm-hmm. розумієш? От, і що це за квитанція? Ну, у кожного ж була така історія. Чому така платіжка велика? Mm-hmm. Да. Тобто, чекайте, якщо були такі здивування, чекайте на повернення грошей. Ну, от.
1: Якщо ні, в Держпродспоживслужбу.
0: Абсолютно точно. Ще такий прикол. Вчора, цікаво, що штучний інтелект думає про цю тему, і я запитую штучного інтелекта, як мені, а чи має мені держава повернути 93 мільйони гривень за неправильно нараховану комуналку? А штучний інтелект каже, особисто вам 93 мільйони гривень ніхто не поверне.
1: Який розумніший!
0: Да, на жаль. Да. Ну, а ви чекайте на перерахунок і на гроші, на картку за неправильну комуналку.
2: Погода на Мелодія FM.
1: На заході сьогодні хмарно, 21 градус тепла, в північних областях хмарно з проясненнями. Тут наобіцяли температуру до 22.
0: А вас тепла погода не тішить?
1: А що таке?
0: Ну, просто ви так...
1: А ви хочете сказати, що я недостатньо всміхаюся?
0: Ні, просто ви завжди так раділи бабиному літу, а тут вам набридло, хочеться вигуляти якусь вже теплу куртку.
1: А може і так?
0: Ну, окей.
1: У центрі дощів синоптики не прогнозують. Прогріється до 21, на сході переважно сонячно, плюс 20. На півдні в Криму хмарно з проясненнями до 22. І у Києві сьогодні мало хмарно, без опадів на день 20 тепла.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.38, дружина Астахова, Альона, називає кума найкращого друга, твій алкабрат, да, Астахов?
2: Ну, є таке, хоча у самої є Наташа Ураган, я взагалі дуже боюся, коли її найкраща подруга приїздить, бо вона як ураган взагалі носиться чомусь, я намагаюся взагалі від них відійти, вони на кухні, я у кімнаті, вона заходиться, Наташа, щось там зі мною вітається.
1: Ти скажи спасибі, Астахов, що не я найкраща подруга твоєї дружини Альони. Бо взагалі був би тобі капець.
2: Люся Торнадо?
1: Так.
2: А що, це комплімент? О,
1: як ви поза очі називаєте найкращого друга своєї половинки? Сьогодні питаємо. Юрій каже, називає подругу жінки, моль, в обмороки. Міль непритомна, бо дуже нудна. Юрочка. Це що таке?
2: А от, дивись.
1: А крильця, які в мілі, красиві.
2: Угу.
1: Тоненькі, гарненькі.
2: Шубу постійно вимагає в свого мужчини.
1: Хоч не в Юри.
2: Юля пише, у мого чоловіка Валерія є найкращий друг теж Валерій. Я кажу, Валерій 2.
1: Це смішно. От, Ігор каже, брата дружини називаю швабро. Ну, знаєш, є швагро, кажуть, на брата дружини, а в нього швабро.
2: Прикольно.
1: От, Ігорюня, що він там цей довготелесенький, да, у вас теж? Підморгнула. Ну, якщо що, телефончик скиньте.
2: Підморгнула, підвела. Так, ну, Вовчик Алканавчик, таке ще повідомлення.
1: Таня каже, що нашого друга, він у нас один на двох з чоловіком, називаємо син. Бо він не старіє і поруч з нами має вигляд або ж молодшого брата, або сина.
2: Прикольно. Це, знаєш, я пригадав, коли тендітна Маша Кондратенко до нас приходить. А ми з Люсею такі, ну, моцні хлопці і дівчата. І фотографуємося, і ми кажемо, що це як на... Або Манатік, поміж пригадати.
1: Давайте будемо чесними. Коли тільки приходить Зібров і Ваня Наві, тоді ми з тобою люди як люди, а решта то наші діти.
2: Ну і добре. А як ви поза очі називаєте найкращого друга своєї половинки?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Ну і Facebook із Трецом, група melodiafm.ua. Там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, я не можу не обговорити цю новину про вінницьких стоматологів, які металеві коронки, золоті коронки коту вставили.
1: Ну, а що, рятували зуби?
2: Рятували зуби, обговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус.UA.
5: 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У Вінниці трирічному коту встановили золоті коронки на ікла. Не заради краси. Таким чином ветеринари намагалися врятувати власні зуби кота після травми.
2: Ну, скоріш за все, щось десь якось, ну, сам розумієш.
1: Ну, а тепер кіт, от я чомусь тата свого от, уявляю, в 90-х у нього були золоті зуби. Саме
2: модно.
1: На іклах, розумієш?
2: На іклах, так. Я пам'ятаю, що мама моя випрошувала у дідуся по молодості, каже, можна зроблю фіксу, чи як вона там називалась. І діда їй, ти таких наганяїв дав, сказав, Оля, ти що? От, слава Богу, не зробила.
1: А мені мама ще тато казала, Женя, ну ти як Дракула. Золотий. Да, ну така. До речі, я нещодавно собі дуже класну зубну щітку купив. Вона чистить зуби у важкодоступних місцях, а твоя?
2: У мене немає зубів у важкодоступних місцях, Астахов.
1: Я про це не
2: треба жартувати про доступність місць, там решта всього.
1: Добре, не буде. Да, зупинила мене вчасно.
2: А я в стоматолога була. І він мені, знаєш, що каже? Каже, Людмила, Люсінька, Люсі, зараз буде трошки неприємно, ви готові?
1: Ага.
2: А я так на нього дивлюсь, кажу, ну та готова, Тарас Михайлович, вже налаштувалась. Думаю, ну йомає, ну кажу, ну може цю анестезію. А він каже, з вас 15 тисяч гривень.
1: Ще це по-божески.
2: Я за так... один зуб! По-божески! Ну, тоді... Не пів щелепи!
1: Тоді окей. А мені взагалі подобається у мого стоматолога такий плакат висить, знаєш, така плакат «Порада на майбутнє». Не обов'язково чистити усі зуби, на ньому написано. Чистіть лише ті, які хочете залишити. Оце доброта!
2: Да.
1: Добрий ранок, 8.49.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: Але?
1: У апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Та «Київстар» номер 21-75-2 з виборчанки електронних комунікаційних мереж на послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.54, як каже Люся, є шикардосна нагода посяяти на всю Україну, правильно?
2: Все правильно, ви можете власним голосом з'явитися в ефірі «Мелодія FM», пограти з нами в півхвилини слави і передати привіти на всю країну.
1: Реєструємося зараз, граємо за 15 хвилин. Киньте заявку. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Лише від вас що треба, то кодова фраза «Хочу грати». Вперед!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки нічної ворожої атаки. Російські загарбники атакували кілька регіонів України. У Прилуках на Чернігівщині ракети влучили в багатоповерхівку. Людей дістають з-під завалів. Попередньо двоє загиблих, семеро поранених. Пошкоджено комунальну інфраструктуру. У Кременчуку на Полтавщині попередньо двоє загиблих і теж семеро постраждалих. В Олександрії на Кіровоградщині загинула жінка, троє людей поранені, ще з двома немає зв'язку. Під ударом було підприємство критичної інфраструктури. У Києві у Дарницькому районі загинуло двоє людей. Пошкодження також зафіксували у Подільському та Шевченківському районах. На Київщині росіяни вгатили балістикою по трьох виробничих складах. Тепер про поїздки. Залізничники з 20 жовтня скасовують два поїзди з сполученням Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Львів. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та різке падіння пасажиропотоку. Пасажирам рейсу Дніпро-Львів пропонують скористатися альтернативними поїздами, а до Перемишля радять їхати з пересадкою у Києві або Львові. Далі про пальне. Деякі великі українські мережі переписали цінники на автогаз. Його вартість коливається від 43 до 47 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 95 гривень, а диспаливо коштує від 98 до 103 гривень, залежно від заправки. Тепер попередження від кіберфахівців. Хакери заразили понад 100 українських сайтів шкідливим програмним забезпеченням та поширюють його через фейкову перевірку. У Держспецзв'язку зазначили, у жодному разі не натискайте комбінацію клавіш Win та R та не вставляйте команди з буфера обміну. Якщо користувач виконає ці команди, то на комп'ютер завантажиться та встановиться шкідливе програмне забезпечення. І наостанок. Око Саурона заховали на монеті. До 25-річчя володаря перснів у Британії випустили пам'ятну монету номіналом 50 пенсів. На реверсі – єдиний перстень, а якщо правильно спрямувати світло, на монеті раптом з'являється око Саурона. Мідно-нікелева версія монети коштує 27,5 фунтів, а золота – 2,5 тисячі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Ось наш ведучий новин Юра каже, що кіберфахівці застереження дають, правильно?
1: Так, не всі команди, які просить сайт, треба виконувати.
3: Угу. Я взагалі, ти казав, що не можна натискати комбінацію клавіш на клавіатурі. Win і R, це Windows, це віконечко, ну, я так розумію, так. І літера R. І я, знаєш, Юра, я настільки щасливий, що я... жодної комбінації клавіш не знаю ще з часів інформатики. Я тільки мишею
4: вмію. А, ти не можеш двома, одним пальцем, да, одночасно затискати?
3: Да, оце там Shift, Caps, я не можу.
1: А як же ти в ігри комп'ютерні граєш?
3: Не граю, Юра.
4: Астахов не грає, він на телефоні.
3: Да, от
4: у нього оце тільки розпухлі оці два великих пальці. А решта всю.
3: Зате шахраї мене не той вокнуть. Розуміли, ось так. Коротше, не ведіться на все фейкове, будь ласка, будьте в безпеці. Ну і давайте далі подивимось, наскільки теплим сьогодні буде за вікном бабине літо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Скрізь тепло. Сьогодні за вікном, незважаючи на малохмарну погоду, опадів не передбачено аніде по Україні. А температура повітря в середньому плюс 20. Навіть в Києві сьогодні тепліше, ніж вчора на 3 градуси.
4: А я помітила, вранці не так холодно, як, наприклад, було вчора.
3: Було вчора, да. В день вчора було 17 тепла у Києві, сьогодні 21. Так що давайте принагідно насолоджуватися теплими днями. Ну там, якщо буде можливість, не буде там тривог прогулятися в день, правильно, в кав'ярню якоюсь жінкою.
4: Ну,
3: просто думайте про це, плануйте. Добрий ранок.
4: Думаємо з якоюсь жінкою.
3: Давайте.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Сам

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну сьогодні ми поринаємо в світ неймовірних, як це називається, прізвиськ. Як ви по заочі називаєте найкращого друга своєї половинки, бо у мене у дружини є Наташа Ураган, дуже активна. От я не люблю активних жінок настільки.
2: Ой, да ладно. І якось так склалося, вони довкола тебе просто оточують, тебе просто тягнеться
1: як
2: до
1: оси.
2: Тебе. Як оси.
1: На судака, коли, знаєш, от рибу розклали, а оси дуже хочуть його з'їсти.
2: О, господи, це ж треба таке порівняння ще придумати. Судак зі скляними очима.
1: Я з родини рибалки, в мене тато судаків в річці мокрі яли, таких тягав.
2: Ага.
1: Дай Бог.
2: З голими руками.
1: Да.
2: Ти, дядю Женю, мені не підставляй під цей під суд.
1: Як ви по заочі називаєте найкращого друга своєї половинки?
2: Сьогодні запитуємо. Інна каже, кращого друга мого чоловіка називаю просто Олежон.
1: Як?
2: Олежон.
1: Олежон. Казах чи що?
2: Олежон. Одразу, каже, зрозуміло, що хлопець – народна зірка, на кожному святі чимось відзначається.
1: Ага.
2: Олежон.
1: Та зрозуміло, да, красиве ім'я.
2: Скажи французьке ніби.
1: Французьке, ну мені казацьке більше.
2: Ну хай буде.
1: Олександра пише, у батьків є друзі, як не прийде до батьків в гості, там завжди ці друзі.
2: Капець.
1: І завжди сидять за столом.
2: Родичі.
1: Я їх називаю столяри.
2: Що
1: за постійно за столом сидять.
2: Це дуже смішно.
1: А є такі друзі, ти розумієш, ну як? От вони постійно, вони як родина вже.
2: Ти вранці прокинувся, а вона вже тут.
1: Ні, а вони в тих самих позах щось обговорюють на кухні, а в яких обговорювали, коли ти лягала спати.
2: Так, Таня каже, кума поза очі... А, кума поза очі називаємо утриманець. Тому що на роботу не хоче йти, вже років 5 точно.
1: Бачу.
2: Я теж хочу бути утриманкою. От, ну. Ні, ну до тебе буду ходити на роботу, ладно. Все, забираю свої слова.
1: Назад. До мене на роботу на утримання, додому?
2: Да ну ж не перекручуй.
1: Ну добре, добре. Взагалі це дуже класна історія, коли ти в когось на утриманні, що є такі друзі, які не натякають, є де похарчуватися.
2: Да.
1: Шикарно. А Ольга пише, що є два друга, наскільки я зрозумів, у чоловіка. Малий Женя, він Жменя, і є великий, він Бам-Бам.
2: Це дуже смішно.
1: Давайте і ви доєднайтесь. Як ви поза очі називаєте найкращого друга своєї половинки?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Ну і соцмережі Facebook і Threads, там можна коментувати.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і зареєструватися в групі в хвилини слави треба просто зараз. Якщо хочете посяяти своїм голосом на всю Україну, пишіть «Хочу грати», ми вам передзвонимо. Номер для заявки – це той самий Viber або WhatsApp, куди зручніше, номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Саморекування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, добрий ранок. Ми знайшли людину, яка хоче тут і привіти передавати, і пограти з нами. Ну тож поїхали, 9:16, знайомимося.
0: Пів хвилини слави.
2: А з нами сьогодні буде грати Олег.
1: Так.
2: Олег із Сум.
1: Ага.
2: І Олег, я з ним говорю по телефону, чую, така луна стоїть. Кажу, Олег, а де ви? Кажу, ви чи в концертному залі? Кажу, чи десь, ну не знаю, десь знаходитесь? Олег каже, в кімнаті.
1: Олег, добрий ранок.
2: У людини там кімната
3: вого.
1: У вас хороми там?
3: Ну, майже.
1: Майже
2: ну, хороми. То класно.
1: Ну, це добре. Знаєш, коли ти сказала людина в залі, я пригадую той мєм, коли мужчина сидить на кухні, щось там, некорисну їжу, каже, ні, треба все припиняти і йти в зал. І вже в залі їсть.
2: О, Господи Боже. Ну, ладно, давай з Олегом поспілкуємося.
1: Олеже, ну, розкажіть, будь ласка, з чого приємного сьогодні розпочався ваш ранок? Хто вам зробив каву?
3: Каву я сам собі зробив.
1: Так. Ну і це от. Вже добре.
3: Приємно почалося те, що я чистив дуже багато овочів.
1: Ага.
2: А це ви щось готувати будете?
3: Ну, це на зиму.
2: А, хороша справа. От, що, Андрій, дивишся, тебе теж на вихідних це чекає.
1: Та
2: Олег,
1: отож...
2: дякую, що нагадали.
1: Я трошки завизна. Мені наріжуть завдань.
2: Ну, супер, взимку буде що поласувати.
1: Да. Олеже, дивіться, зараз будемо грати. Треба вгадати якомога більше слів за півхвилини. Обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсій?
3: Давайте з пані Люсій.
1: Давайте.
2: Ой, Олег, я буду дуже сильно старатися, бо Астахов, як завжди, понаписував мені тут на картці купу слів. Ой, я буду намагатися їх пояснювати, прямо їх не називаючи. Ваша задача за 30 секунд вгадати якнайбільше слів. Готові?
3: Готовий.
2: Ох, поїхали. Олег, з нею звертаються до Бога. Це...
3: Молитва.
2: Правильно. Смугастий такий великий фрукт, круглий, херсонський.
3: Кавун.
2: Молодець. Астахов боїться цих, я б сказала, тварин. Вони такі смугасті і так роблять. Бз-з-з-з-з. Мед носять.
3: Бджоли.
2: А одна?
3: І ще раз?
2: А одна в однині.
3: Бджола.
2: Правильно. Верховна.
3: Рада.
2: Так, так, гроші в ньому іноді дають на день народження. Він?
3: Конверт.
2: Правильно. От, з камерою такий на телебаченні працює.
3: Оператор.
2: Правильно. Ой, раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
1: Ну, шість, це рекорд тижня. Олеже, ми вас вітаємо.
3: Дякую.
1: Люсі, закидаємо, що кавун у нас не фрукт, а ягода.
2: А я сказала фрукт?
1: Да.
2: Ну, ладно.
1: Отак.
2: Ну то що, не можна пробачити дамі,
3: ну,
2: що вона трохи помилила?
3: Ну, в принципі, Андрій правий. Кавун – це ягіда.
1: Отак от. Так що...
2: Дякую, Олег.
1: Все, давайте скажемо фрукт. Вона так засмутилася. Все, фрукт. Люся, все добре.
2: Та ягода.
1: Олеже, кому ваші привіти зарання летять?
3: Привіти летять моїм батькам.
1: Ага.
3: От. Також я хочу передати привіт вашому колезі, який, в принципі, мало відомий, як кажуть, але він не менш важливий за вас.
1: Це
3: Юра, ведучий новин.
2: Ой, Юрій Лисенко, передамо обов'язково привіт.
3: Пане Юрій, якщо ви мене чуєте, дякую вам за вашу роботу.
1: Так от. Тепер будемо Юру номінувати на людину року Голосіївського району міста Києва.
2: Я тепер на Юру Лисенка буду іншими очима дивитися, Олег.
1: Ну, так, клас. Олеже, ми вам дякуємо за гру вдалого дня. Хай там будуть запаси, як треба на зиму. Домовились?
3: Домовились.
1: Ну, давайте, да, до
2: Супер.
1: Побачення. Дякуємо.
2: Ох.
1: Якщо завтра хочете ви передати привіт нашому ведучому новин, або може
2: комусь
1: ще,
2: да.
1: І пограти з нами, реєструйтеся, да, хоч зараз, хоч в третій годині ночі, коли зручно. Пишіть, хочу грати, вайбер, ватсап приймає 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну а далі буквально хвилин за 7 в ефірі буде сяяти, співати Роман Скорпіон. Угу. З прем'єрою пісні чекаємо в цій студії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Панасонік. Ваш надійний вибір.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Мелодія FM.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Ні, ну слухайте, ну з такою поляною до нас в студію ще ніхто не заходив.
4: Я не знаю. Та ще й красивезний капець. Я кажу, аж закрутіло заміж вийти ще разок. Можна навіть на 5 хвилин.
3: Це Роман Скорпіон. Ага. Ром, привіт.
5: Привіт, привіт, друзі. Слухай, бачите, який запах, а? Як на весіллі.
3: Що ти коїш?
4: Давай розкажемо, що сьогодні приніс Роман Скорпіон. Значить, на Мелодія FM.
5: Пляцки приніс Роман Скорпіон. Весільні пляцки.
3: Да.
5: Кобаску весільну. Самогонку. Одним словом, так як на весіллі. Сілі, знаєте, от ми пляцки прям різали свіженькі, отут прям під студією.
3: А я бачу, машина припаркувалася, з нею ніхто не виходить.
5: А то ми пляцки ріжемо.
4: Шикарно. Більше того, хочеться сказати, що Рома теж одягнений так, що хочеться аж врат з тебе затягнути. Тебе ще й бутоньєрки.
3: Значить, Роман Скорпіон в костюмі нареченого.
4: Ой, це мені? Та я вже все, я вже готова.
3: Люся причепила бутоньєрку, я дружба буду.
4: Так, а що ми всі будемо цей, зараз будемо розбиратися?
5: Тематика весільна в нас.
4: Так, я думаю, куди його причепити. Ну, причепимо. Питання в іншому. Астахов, розкажи, що ми сьогодні будемо в ефірі прем'єрити дуже круту пісню.

0: Рома написав Йома-йокули. 10 років назад. От, і зараз вона звучить зовсім
1: по-новому. Ребрендінг.
2: Я колись дізнався, мама, я закохався, я такий, так це ж вже ж ого-го, скільки, да, це пісні, всі її знають. А, вирішили переробити, да, Роми,
1: її
2: трошки?
1: Вирішили її переробити.
0: А чого?
1: Ну, 10 років пісні, і в багатьох людей вона має якусь свою історію, люди під нею одружувались, освічились коханні. І
2: а деякі не один раз одружувалися.
1: Я в них на весіллі виступав. Ось, і ми вирішили з командою, що от прийшов час, щоб ми тоді, коли я випускав цю пісню, не було так в соцмереж, щоб можна було її розкручувати. Я вирішив, якось відчув її по-новому. Думаю, як би вона зараз зазвучала. І почали працювати, і от сьогодні допрацювалися, що прийшли до вас із красивим кліпом атмосферним, із
0: 60
1: піснею.
0: Мільйонів переглядів на Ютуб. Це пристойно взагалі?
1: За
0: добу?
1: Так, це за...
0: У мене брови поповзли вище і вище.
1: Так, це реально круто, я сам дивлюся, думаю, що робиться, що робиться.
0: Знімали справжнє колоритне весілля 2000-х років.
1: Так.
0: Запросили блогерів знаних, цілий циганський театр. Там Танька, до речі, ця головна героїня, господи,
1: Песик,
0: як його?
1: Із Вією Петерно. Таня пхала машину. Ми просто застрягли в болоті, Таня пхала машину. Я не міг пхати, бо я був за кермом. І кричу, Танька, пхай!
2: Це було за сценарієм?
1: Ну, так сталося.
2: Вже за сценарієм?
1: Вже за сценарієм.
0: Ну, проколі вистачало, так?
1: Насправді, в нас був сценарій, але... А враховуючи те, що ну, така атмосфера, оце весілля, і люди вже все просто пішли поза сценарієм, і, до речі, це вийшло набагато краще, ніж ми собі планували.
2: Подивимось. Давайте зараз запремієруємо пісню, бо ковбаса так пахне, я не можу вже говорити. Ми так трошки зараз доєднаємося до цієї атмосфери весілля. Роман Скорпіон, «Мама, я закохався». Нова версія, свіженька, прем'єра на Мелодії FM.
0: Ой, слухайте.
3: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Роман Скорпіон, «Мама, я закохався». Запрем'єрили аудіоверсію. Є на Ютубі кліп. Романе, скільки там? Давайте ми все ж таки з'ясуємо переглядів у нас за добу.
2: Люди, йдіть дивіться і будете бачити. Ми, давайте не будемо привідкривати за кулісся.
1: Давайте, від 60 тисяч до 60 мільйонів.
2: Так, йдіть подивіться і зробіть свій висновок.
3: 100%. От, кліп дуже крутий такий, атмосферний. Я ж пригадала весілля своєї двоюрідної сестри. От якраз воно було на старті 2000-х. Так, от саме такий вигляд не мала. Рома, в кадрі хочу на швидкоруч тебе запитати. Ти дружбу граєш чи нареченого? Ви щось заплуталась.
2: Я був дружбою. Да, я цей гость, який на весіллі запалював.
3: Все, хух, слава Богу. Я думала, ти вирішив розбити цей шлюб прямо під час весілля.
2: Ні, я був дружба, все, який дружба. Закоханий. Да.
3: Закоханий, дружба в дружку.
1: Так. Це знаєте, якого вже на другий день весілля і його одружили.
3: 100%.
2: Тому ж я як дружба хочу бачити всіх гостей після весілля.
3: Так. Скажи, будь ласка, частенько ти взагалі цю роль виконував на весіллях?
2: Ні.
3: Ну, дай спитай швидко.
2: Ні, не тільки в кліпі, до речі.
3: Ладно,
2: мене
3: Рома,
2: дружбою не кликали.
3: Все, не переживай, буду виходити заміж.
2: Та я прийду.
3: Твоє місце. Добре. Все.
1: Так. Причому чоловіка скаже, мені не цікаво.
3: Так, мені не цікаво, у мене Скорпіон.
2: Да, у мене є дружба, так. Да.
1: Так, мамо, я закохався. І за мотивами назви твоєї пісні пропонуємо вікторину, яка називається «Мама або кохана». Ми будемо тобі пропонувати пари ситуацій на роздуми. На кожному питанні треба обрати або маму, або кохану в цій ситуації.
3: Доведеться.
1: Одну секунду можна думати. Перша ситуація. В кого смачніший борщ?
2: Мами.
1: Молодець.
2: Після... Потім буде в кохану, ну, хай вона навчиться.
3: Ну, я...
1: Ой,
3: я ото так отаж на тебе дивлюсь. Ладно, борщ хай буде.
1: Рома, після посиденьок з друзями на підпитку, куди поїдеш ночувати? До мами або до коханої все ж таки?
2: До мами, бо мамі стало погано.
3: Мама, дай борщу на ранок. Ну, ладно.
1: Якщо трохи прихворів, кого запитати? Маєш поради.
2: Мама, що робити?
1: Мама, що робити?
3: Ну, йомаю.
1: Далі, мама попросила терміново привезти кришки на закатки, а кохана каже терміново забрати нове взуття з нової пошти, бо їй виїжджати вже.
2: Давай ми по дорозі заїдемо мамі кришки, йдемо її в нову пошту.
1: Молодець. Ну, подивимось, чи вдасться далі дипломатично і толерантно Роману Скорпіону розролити. Кохану запросили на дівоч вечір, треба відвести, до подруги, яка втретє виходить заміж. Чи маму в той самий час на день народження до тьоті Анжели? Це в різні боки міста.
2: Напевно, що маму до тьоті Анжели, тому що кохані треба сидіти вдома в той період. Треба, як то кажуть, бо її подружка третій раз заміж виходить. То
3: небезпечно.
2: Щось дурного навчити.
3: Приклад такий.
1: Да, ну і отака історія. Вечір. Сімейні посиденьки. Ну, поїли вже. Кохана каже, давай нарешті подивимось нову людину павука. А мама каже, може якусь класичну мелодраму включимо, Рома, твій вихід.
2: Мама просто любить людину-павука, тому мама каже, синочку, дивимося.
1: Поталанив.
3: Висновок такий, серце Романа Скорпіона можна захопити через маму Роми Скорпіона, все, інакше ніяк.
1: Це правда. Так, Рома, скажи, будь ласка, ми знаємо, що тур...
2: Так, у нас тур триває містами України, тому, друзі, я вас всіх запрошую, шукайте своє місце на сайті Карабас і до зустрічі. Ну, найближчим часом у нас Луцьк в п'ятницю, Львів в суботу, Івано-Франківськ в неділю, тому я вас чекаю, ну, а потім всі інші міста, ви дивіться, як кажуть, на сайті Карабас. Ну, багато міст ми вже об'їздили, ми були і в Чернігові, і були в Харкові з концертом. Ну, ще купа міст, але зараз голова, як кажуть, не так зображає. Ось, після весілля, то, як то кажуть, так.
3: От, ну і найосновніше, точніше, ще важливе, що треба тіктоки знімати. Ну, несеться ж це все діло.
2: Ой, несеться. Що то буде, так.
3: Що знімати?
2: Знімайте, друзі, тіктоки.
1: З весілля, наприклад, так?
2: Показуйте свою історію ностальгії, ото як ви святкували своє весілля в 2000-х під цю музику. Ну, я розумію, що в 2000-х тої музики не було, але ви знімайте, показуйте свого, як кажуть, як ви з коханим змінилися. От були ви, наприклад, в 2000-х.
3: Худенькі, стройненькі, а потім наїли.
2: А зараз ще красивіші стали. Ось, тому показуйте свої історії. Ну, клас. І просто, дівчата, хизуйтеся, які ви просто красиві, обалденні, і знімайте, можливо, знімайте тіктоки, і, можливо, якщо ви ще не заміжні, то обов'язково я прийду до вас з бутоньєркою.
3: Ой!
1: І не тільки Роман Скорпіон може прийти, як і до нас сьогодні. І смаколиком, цей самогончик, ну, шикарно. А от, Рома, приходь частіше. Ну,
2: я розумію, що ти вже їсти хочеш, так, да, я
3: розумію. Ні, насправді, нам подобається пісня крута, нехай набирає побільше переглядів, правильно?
1: Так, да, абсолютно точно. А це був Роман Скорпіон. Рома, дякую, що прийшов
2: дякую
1: до нас
2: вам,
1: сьогодні.
2: Дякую вам, дякую.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та в Україні. Юра Лисенко, ведучий, вже ведучий новин вже з нами. Юр, окрім ворожого терору, ще будуть якісь новини?
2: Буде багато, і зокрема буде про те, що на Рівненщині вже опалювальний сезон почали.
1: О, ну тоді слухаємо випуск.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожої атаки. Внаслідок ракетного удару по Прилуках у Чернігівській області загинули 5 людей, ще 20 дістали поранення. Близько 18 тисяч містян залишилися без газу. У Києві у Дарницькому районі розміновують балістичну ракету, що не здетонувала. Її виявили серед житлових будинків. Наразі на місці працюють вибухотехніки. Фахівці вилучать бойову частину, перевезуть на полігон та знешкодять. Уночі ж окупанти били по Україні ракетами та дронами. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Сили ППО знешкодили 5 балістичних і 39 крилатих ракет та 117 безпілотників. Далі про захист. Збройні сили Швеції вперше в межах місії НАТО відправлять комплекс «Петріот» та близько сотні військовослужбовців до Польщі. Вони захищатимуть стратегічний логістичний хаб у Жешові, через який до України надходить військова та гуманітарна допомога. Місія розпочнеться на початку грудня. Як заявили у шведському командуванні, це зміцнить східний фланг Альянсу та забезпечить безперебійну підтримку України. Тепер про тепло. Сьогодні на Рівненщині стартує опалювальний сезон. Потепліють батареї у Вараші та Старій Рафалівці. Усе через зниження температури, особливо уночі. Насамперед опалення мають увімкнути в дитсадках, школах і медичних закладах, а згодом і у житлових будинках. З наступного навчального року в усіх школах України викладатимуть оновлений курс «Захист України». У старшій школі також з'явиться можливість поглиблено вивчати окремі напрямки, зокрема, керування дронами, інженерію та кібербезпеку. І наостанок, у Франції з музею викрали одну з найдорожчих книг у світі, обкладинку для якої створив Сальвадор Далі. Йдеться про апокаліпсис Жозефа Форе, над яким у 1958 році працювали 14 відомих художників і письменників. Далі створив для книги бронзову обкладинку із золотом, дорогоцінним камінням і мушлями. Уся унікальна книга важить 210 кілограмів, а її вартість оцінюють у кілька мільйонів євро. За попередніми даними, викрали саме бронзову обкладинку. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, щойно розказував про те, що на Рівненщині стартує опалювальний сезон. Я дивлюсь, у вас там все дуже гарно, Юра, сплановано на Рівненщині. Теж родом з звідтіля, правильно?
4: Так, так.
3: От, я кожного разу дивуюся, вважаєш, найбільша кількість багатодітних родин взагалі по Україні.
1: Серйозно?
3: Саме на Рівненщині найбільш вражені в цьому плані живуть люди.
1: Шукаю, щоб мене хтось всиновив на вихідні, хоче відпочити від дружини.
3: Там опалювальний сезон не стартував.
1: Мало того, ще й це. Так що, клас.
2: Ну, але не лише це. Є й села, де там, наприклад, практично всі родичі, ну, як мінімум, однофамільці.
1: Я готовий змінити прізвище навіть. Я не унімаюсь. Да, ну, клас. Хай у всіх буде тепло. Вже дуже скоро будуть під'єднуватися, бо бабине літо трошки стихає. Під'єднуватися інші регіони. Але сьогодні тепло. Наскільки? Далі розкажемо.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході країни сьогодні хмарно, тут 21 градус тепла, у північних областях хмарно з проясненнями, температура повітря до 22. У центрі дощів синоптики не прогнозують, прогріється до 21, на сході переважно сонячно, 20 тепла, на півдні та в Криму хмарно з проясненнями до 22 і у Києві сьогодні без опадів 20 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
8: Доброго ранку!
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Вчені дослідили таку штуку, яка у всіх у нас є. Ну, це не причандал, а саме ситуація.
3: Ну.
1: Коли після сварки ми займаємося коханням.
3: О.
1: Задля чого? Чи спрацьовує це?
3: Да, оце цікаво.
1: Всі подробиці за пару хвилин.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
3: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: Так, ну що, вчені з'ясували, навіщо нам, точніше, чому нам після сварки хочеться кохатися. От, і чи спрацьовується штука як примирливий сєкас. Розказую.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
5: Ну от у вас було таке, що говорили на підвищених тонах, а потім в якийсь момент, ну все це вже в ліжко, в спальню і пішло-поїхало.
4: Ну слухай, ну в кого такого не було? Ну нам же ж не по 16, було, в житті всяко буває. От, буває, що погризлись, полюбились.
5: Чому так відбувається? Вчені кажуть, все доволі просто. Це психологічна складова, по-перше. Сварка. Вона запускає такі реакції і думки у людини. А раптом ми віддаляємося, а раптом у нас все буде тепер шкереберть через цю сварку. Між нами все нормально? І відповідь на це питання – близькість, яка підтверджує, що все ок.
4: Тобто, це не той варіант, да, що ти думаєш, ну все, треба щось робити, треба, як то кажуть, ці рани залатати.
5: Да, от стосовно рани залатати, це трошки пізніше. Це психологічна складова. Дивись, є ще фізіологічна складова. Коли ми сваримося, це і адреналін, і кортизол, і всі ці емоції, це такий гормональний коктейль в нас, який треба теж йому випустити, пару цю, дати раду собі. І саме тому ми кохаємося. Однак, психологи тут теж якусь ложечку дьогтя нам підкинули.
4: А я впевнена, що це, типу, не норм історія. Тому що потім захочеться дракониця, щоб отримати яскравий секс. Що, ні?
5: Коля, ти тут не старався. Ти не старався нормально заробити грошей, щоб ми поїхали відпочити. І тут не старався щойно, правильно?
4: Ну, десь так.
5: Ну, а взагалі, не зовсім. Це примирливий секс не вирішує проблему сварки. У цьому небезпека. Здавалося б, він зробив свою справу, ну, мужчину візьмемо. Вже дивиться, в килим, який на стіні висить.
4: Ну, і що,
5: відвернувся. І думає, буду спокійно спати. І тут вона його по плечу. Я не договорила.
4: Ну.
5: І понові. Ні, от чому кажуть психологи небезпека?
4: Ну, мені здається, що потім все одно розмова буде трошечки м'якшенькою.
5: Ну, подивимось.
4: Хоча не факт.
5: Якщо що, мужчини, завжди треба мати сили на друге коло. Чого я всім і бажаю. Щоб точно все забулося.
4: Ходять легенди.
5: Та ну припиніть. 10:11. Добрий ранок. Легенди.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Марафонці.
5: Та не треба. Бігуни. Не треба. Ой, не треба зневажати. Іноді і друге коло бува.
4: Да.
5: Не про це мова. Мова про те, що нам астрологи наобіцяли на цей день. Гороскоп вже за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Малий вчора до мене підходить, каже, а що ви мені будете дарувати на Миколая?
2: І я по типу, а ще не рано?
1: Та, я по типу такий, я дивлюся, ну, 6 грудня, ну, 2 місяці залишилось вже, уяви.
2: Ну, так ще купа часу. Андрій, ну повідкладай з зарплати, що ти на мене дивишся?
1: Ні, кажу, що Новий рік, я от на це натякав, що скоро вже Новий рік, і вже зимові свята почнуться.
2: А я думала на те, що тобі премію треба піти виклінчити у шефа.
1: До речі, як я про це не подумав, не пізно ще це сказати. Ну окей, подивимось, що сьогодні астрологи нам на день наобіцяли.
2: Овен. Дійте сміливо, але без поспіху. Саме це допоможе впоратися з усіма задачами сьогодні.
1: Я от уявляю, до шефа, до кабінету за премію, так на подкрадухах такі, типу, спокійно, зараз я буду просити.
2: Сорі.
1: А день для фінансів теж дуже хороший. І для якихось практичних рішень. От так от.
0: Близнюки.
2: Ой, важлива розмова, прояснить ситуацію. Сьогодні вона може статися де завгодно. От може на роботі, може вдома, може в транспорті, або на дорозі просто.
1: Ну так, давайте, балакайте.
0: Рак.
1: А ракам порада берегти сили і не брати все близько до серця. Ну от якось вже завтра будете там, а сьогодні треба бути сконцентрованим на роботі.
2: Тут.
1: І тут, і зараз. Все.
2: Лев. Можете опинитись в центрі уваги, дорогі леви. От ви сьогодні просто зірка, ви мусите сяяти, і всі погляди до вас тягнуться. Будь ласка, дорогі, сяйте.
0: Діва.
1: Та що ж ти будеш робити? Шо? Немов зорі примушують нас, дів, сьогодні прибратися десь. Порядок у справах дасть відчуття контролю.
2: Угу.
1: Так от.
0: Терези.
2: Прекрасний день для зустрічі і для нових ідей.
1: Ну, зрозуміло. А зустрічі сьогодні для Терезів будуть, особливо для тих, хто саме сьогодні, 7 жовтня, днюху святкує. Ми бажаємо вам, щоб красива хода у вас була завжди.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: От, щоб,
2: пухлі кишені були від грошей.
1: Знаєш, я хочу побажати? От коли ти їси багато некорисних страв на день народження, от, ну, нормально, щоб шлунок це прийняв хоч раз на рік.
2: Добре, Андрій.
1: От так от.
2: Да.
0: Скорпіон.
2: Знаєте, є люди, які свої бажання бажають іншим. Оце щойно ви зробили з Терезами.
1: Я давно на алахолі і на панкреатині сиджу.
2: Скорпіони, дорогі, довіряйте інтуїції, але обов'язково перевіряйте факти.
1: Окей.
0: Стрілець.
1: Цікава пропозиція. А пропозиція руки і серця можна її вважати цікавою?
2: Дуже.
1: О, то сьогодні може і таке буде.
2: А чого ні?
1: У вас, стрільці, готуйтеся.
0: Козиріг.
2: Зосередьтесь на головному, не розпрошуйтеся. Сьогодні можуть бути якісь задачі, до яких ви будете не готові. От, будь ласка, постарайтеся.
0: Водолій.
1: А тут зміни якісь в житті, нестандартні рішення. Може, хтось заміж запросить вас, водолії, або ви. Теж для амурних справ день підходить дуже класно.
0: Риби.
2: І спокійний темп сьогодні буде найкращим рішенням, однозначно.
1: Ну і добре. 10:21 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, слухай, вчора на одному диханні подивився фільм разом із дитиною, до речі, дуже така класна історія.
2: А що за кіно?
1: І бойовичок, і фантастика.
2: Ну.
1: І всім дорослим і дітям подобається, ну і більш-менш свіжачок. Буду радити за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А зараз реклама. Ви чули щось про картку «Розетка»? Якщо ні, то зараз розкажу, бо це класно і зручно. А платите нею за одяг і взуття, медичні послуги, каву в кафе і отримуєте бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності. Платите нею на «Розетка», теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності та використовуєте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Mm-hmm. Наприклад, на зарядну станцію чи новий телефон. Угу. Оформити картку можна у застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
2: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юнск Банк». Ліцензія НБУ 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Відсотка. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Так, обіцяв розповісти класний фільм для сімейного перегляду, ну, більше мальчукового, однак маму можна теж якось залучити.
2: А нас?
1: От, і вас можна, всіх можна. Називається «Тихоокеанський рубіж». Дуже класний екшен, суперспецефекти, режисер Гільермо Дель Торо.
2: Він фігні не знімає.
1: Навіть ім'я, да, Гільермо Дель Торо, ми розуміємо, що це має бути щось таке потужне. А про що йдеться? Японія і з океана виходять гадзіли, яких називають тут кайдзю. От, і ці кайдзю починають бешкетувати, руйнувати місто, руйнувати Токіо, і треба якось їх перемогти. Ми пригадуємо, що Кінг-Конга навіть гвинтокрили не могли
2: зупинити,
1: він їх збивав, правильно, і ліз цей на
2: Power State Building.
1: На хмарочос. І що люди придумали? Вони придумали створити єгерей.
2: І що?
1: Єгері – це такі роботи. Людина всередині робота сидить, і він величезний розмірами з цю гадзілу. Угу. Неймовірно, там вона як
2: аватар такий.
1: Да, аватар.

0: ти всередині сидиш і б'єшся.
1: Ясно.
0: І от починається оця боротьба єгерів проти кайдзю. Дуже смішні є імена у цих кайдзю. Наприклад, одночасно два напали на Токіо, їх звати Адачі і Шкіряк.
1: Ух ти, от, і треба... Шкіряк? Я про Зоряна Шкіряка згадала.
0: Я на нього підписаний в інстаграмі, мужчина дуже цей класні біцепси має, екс-міністр. Так от, йдеться боротьба кайдзю проти роботів, ну і все це цікаво. Я ще таку штуку прочитав, от мене здивували звуки, які кажуть ці гадзіли.
1: От. По типу.
0: Ну, по типу.
1: Ну, це логічно.
0: І мені, я ж кажу, ну, мені стало цікаво, як ці звуки створювалися.
1: Дельторо сам начитував, да?
0: Абсолютно точно.
1: Що, правда?
0: Да, я не знаю, як ти здогадалася. Він винайняв спеціальну когорту людей, які мали поєднувати звуки різних тварин.
1: Ну,
0: або
1: ну,
0: пропонувати. І все йому щось там...
1: Ну, типу... Не підходить. Там
0: ну,
1: теж
0: яка
1: не варік.
0: Гадзіла,
1: ну, да.
0: І в якийсь момент він приніс своїм колегам, каже, а як вам оці звуки? І вони такі питали.
1: Вау,
0: вони, да? Гілєрмо, хто це?
1: Ну,
0: оце,
1: ну.
0: Він каже, це я.
1: Це я зранку зуби чищу. Не можу дістатися до задніх цих.
0: Да. Або з кумом трошки перепив і переїв хамони. І мені на звуки.
1: Ну, да, то може бути, що хочеш.
0: І оце, от подивіться тепер цей фільм «Тихоокеанський рубіж», розуміючи, що гадзіли розмовляють голосом самого режисера.
1: Ну, мені, чесно кажучи, він взагалі дуже заходить, тому що я дивилась його ще оцей «Лабіринт фавна» і «Багряний пік».
0: «Багряний пік» взагалі,
1: скажи,
0: коли там сніг, оця ця кров.
1: Яка ти ще? Цікаво, може то Дель Торо гранатовий сік сам начавив? А? Для того, щоб кадр красивий був.
0: Ну, коротше, плани на вечір. Кіношні є, сьогодні дивимось «Тихоокеанський рубіж».
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: І про погоду говоримо. Як Астахов каже, ти нівелюєш, бабине літо, якось ти без радості про це говориш. Ось вам радість, є, слава Богу, бабине літо, 20 градусів тепла в середньому по всій території. Більш детальніше, на заході хмарно 21, у північних областях з проясненнями хмарно, тут до 22. У центрі дощів синоптики не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, тут плюс 20. На півдні в Криму хмарно з проясненнями до 20. 22, і у Києві сьогодні має бути без опадів, 20 градусів тепла.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Моя дружина, кохана, єдино кохана, називає мого найкращого друга твій алкабрат. Хоча я не пригадую, щоб ми з ним десь завіювалися дуже конкретно. А і питаємо вас, як ви поза очі називаєте найкращого друга своєї половинки?
2: От, тут же ж у кожного, як то кажуть, може бути розчесана ранка.
1: Да, у Каті, чоловік має друга найкращого, який айтішник.
2: Ну-ну-ну.
1: І от вона каже, що це Толік-хакер.
2: Толік-хакер. Ой, у Жені ціла, я б сказала, історія анекдотична.
1: Ну, будь ласка.
2: От, Жень, як що це анекдот ви пристосували до життя, то вас непогано вийшло, бо я повірила. У моєї жінки, каже, є подруга Люда, наша сусідка. Якось її бойфренд напився, Люда його не пускала додому.
1: Хто-хто?
2: Люда. Його не пускала додому.
1: Ми, у нас диктант почався.
2: По губах читай. І той півночі кричав під вікнами: «Прості, Людка». Каже, так приросло прізвисько до Люди. «Прості, Людка».
1: О, прості.
2: Женя, ви там обережно з цими речами. А то, може, люди якось не так зрозуміють.
1: Ну, просив пробачення, що тут такого? Нічого особливого.
2: А якщо що, всі питання до її бойфренда?
1: Ну, звісно,
2: чого
1: звісно.
2: Вирощав, чого кричав, що причепилась?
1: Що? Пустила б, не було.
2: Жені, все, видихайте, ви не до чого.
1: Ольга пише, привіт з Хмельницького. Друг чоловіка заходив в аудиторію, йому сказали закрити сквозняк. Тепер він сквозняк. Отак причепилося, да?
2: Да. Пише Таня, що зі школи до її друга причепилося теж прізвисько Ураган. Угу. Тому що в нього шапка була, де не було написано Ураган.
1: От, бачиш як. Mm. У мене у чоловіка найкращий друг Андрій. Працював на Укрзалізниці 20 років. Яке прізвисько, як ти думаєш?
2: Шпала.
1: Ні.
2: Ладно, чекайте.
1: Ну, давай, народне щось таке, от більше естрадне.
2: Естрадне?
1: Да.
2: Перон?
1: Сердючка.
2: Народне естрадне, я навіть не подумала нічого.
1: Да. Ну, супер,
2: Халепа.
1: Супер.
2: Халепа.
1: Да, всім сердючкам, сквознякам величезні привіти.
2: І ураганам.
1: І ураганам теж.
2: Ну, прости, ой, ладно.
1: Спокійно, 10:40. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, скоро в кінці жовтня будемо ж «Голос країни» дивитися. Ми ж це шоу. Он цей наш друг Нікітін, співак,
2: да,
1: пішов на «Голос країни».
2: Да, він тільки постить оце в соцмережах, що я на «Голосі» так і сяк, і сам, і з дітьми, і з дружиною.
1: Хто журі, хто будуть повертатися або не повертатися до учасників, стало відомо всі 4 персони.
2: А ти що, хтось?
1: Да, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, стало відомо, хто будуть членами журі на шоу «Голос країни».
0: Ой, чекаємо, хто?
2: Да, все зараз розповім.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу. Четвертого оприлюднили нещодавно. До цього вже було відомо, що це буде Тіна Кароль.
0: Ну, традиційно.
2: В цих кріслах і повертатися до тих спів, чий спів сподобається.
0: Кого зачепить, да.
2: Тіна Кароль, ага. Наталка Могилевська.
0: О!
2: Манатік.
0: Ну?
2: І ось він, Андрій Астахов. Та радіоведучий.
0: Ну.
2: Я жартую. Пивоваров. Тьома Пивоваров.
0: Ой-ой-ой, там на горі. На горі. Да?
2: Ну, якщо буде конкурс пародії Пивоварова, то можеш заявитися.
0: Артем, слухай, я пригадую, я щось бачила в соцмережах, дивлюся, Пивоваров сидить на якомусь мікрофоні на фоні Києва.
2: На балконі?
0: На мікрофоні.
2: Мікрофон на балконі, бо
0: ні, він в руці.
2: В руці.
0: Ну там же ж логотип «Голос України», точно, рука, точно, яка тримає мікрофон.
2: А-а.
0: І я така дивлюсь, Пивоваров на цьому мікрофоні. Я думаю, що до чого? Тепер уже зрозуміло до чого. Пивоварова вже запхнули Бог зна куди. Ну я маю на увазі на верхоту.
2: В хорошому сенсі.
0: Да.
2: А я от не розумію, а він же в шоу «Україна має талант» сидить з Оленою Кривець і Стасом Бакланом.
0: Це єдина людина, якій в історії з часів створення світу вдало лося і до розумних, і до красивих.
2: Ще сів створення телебачення,
0: ну,
2: у тому числі.
0: І там вся.
2: Бо я так не пам'ятаю, що можна було і так, і так. Навіть в інтернетах коментують, що тепер його не вистачає тільки на фабриці зірок.
0: І там тут є свої.
2: Недопрацьовка Бадоєва. Чому Пивоварова не запросили туди?
0: От. Ну, направду, да, я теж пам'ятаю, що коли члени в журі затверджували, то одна із умов була, що вони можуть бути тільки обличчям одного телеканалу. Як це вдалося вперше в історії Пивоварову, прийде, запитаємо.
2: Да, до речі, з 25 жовтня на плюсах «Голос країни» і на Нетфліксі. Уяви.
0: На Нетфліксі?
2: На Нетфліксі. Оце, може, про Пивоварова документальний фільм знімає Нетфлікс.
0: Це капець.
2: І, да, і сказали, давайте будемо і це показувати.
0: Астахова, до кого б ти пішов в «Голосі країни»?
2: Давай.
0: От хто тобі найбільше?
2: Якщо всі повернулися.
0: Ну, да? Уяви, да, всі. От, Пивоваров.
2: Пивоваров. Ні, я висоти боюся.
0: Ну да, він би тебе кудись запхнув би на якусь піднебесну і все.
2: Да, на балкони. Я такий, Тьома, Тьома, а ще й співати треба.
0: А потім би знімали, ой, знімали, звали порятувальників, щоб тебе зняти з того балкону. Не підходить.
2: Манатік. Танцювати би примушував. Він же танцююча людина,
0: ну,
2: а в мене вже дихалка не та.
0: Да, дихалка не та, 100% не вийде.
2: Наталка Могилевська.
0: Що?
2: Вона ж любить його.
0: Голодний будеш, однозначно.
2: По-перше, а по-друге, ще й на цвяхах може треба стояти
0: чи
2: і співати.
0: Чи у неї двоє дітей, скаже, ще й за моїми придивись, ні.
2: Тіна Кароль, ну боюсь закохатися.
0: Тіна Григорівна.
2: Тіна Григорівна, вона приходила, я постійно дивлюся.
0: Вона може тобі асани якісь показати такі, що теж спину заклинить.
2: Да. Тому і не йду, Люся.
0: Одна єдина причина.
2: А так би пішов і виграв би «Голос країни». Ну, коротше, чекаємо улюблене наше шоу 25 жовтня, а вже дуже скоро воно розпочнеться.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Чи корисно спати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
4: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія FM. Робіть гучніше та живіть наповно.
5: Реклама.
6: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
7: Краще. Я нарешті виспалася.
6: Ого, ділися секретом.
7: Все просто. Магнікум Адаптоген.
6: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Реклама.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
5: Реклама.
10: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
11: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, вже в студії. А у мене друзі пишуть, що затримуються на вокзалі в Одесі.
2: А там через обстріли, да, щось?
3: Проблеми з потягами є по Україні, так. О. Я розповім про це у випуску.
2: От добре, що Юра Лисенко, ведучий новин, у нас тут під боком.
1: Точно. Про
2: в курсі всього.
1: Да, про це і не тільки. Слухаємо далі.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. У Прилуках до 6 збільшилась кількість загиблих внаслідок російських ударів. Ще 26 мешканців поранені, серед них 5 дітей. Від ракетних ударів пошкоджено 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, а також 4 багатоповерхівки у Кременчуці. Там кількість постраждалих зросла до 8, загиблих двоє. Так само 2 людей росіяни убили у Києві. Знову поцілили по кіностудії імені Довженка. Ще про 2 жертв відомо в Олександрії на Кіровоградщині. У Запоріжжі після російської атаки обмежили рух вантовим мостом. Далі інформація для пасажирів. Деякі потяги нині затримуються у дорозі. Нині таких кілька десятків, а найбільше на понад 5 годин поїзди з сполученням Київ-Запоріжжя, Львів-Харків і Одеса-Дніпро. Залізничники нагадують, готуватися до подорожі слід завчасно, окремо кладемо найбільш необхідне. Якщо потяг зупиниться через повітряну тривогу, часу брати щось габаритне просто не буде. Тепер про живлення. За тиждень енергетики отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Йдеться про силові трансформатори, вимикачі, ізолятори та кабелі. Допомогу надали завдяки внескам, зокрема, Британії, Литви, Німеччини та Австралії. Далі застереження про активізацію шахраїв. У пенсійному фонді спростували фейкові дописи у соцмережах, якими лякають користувачів про нібито втрату виплати і знижок через ігнорування повідомлень. Головна мета аферистів – змусити вас перейти за посиланням на фішингові ресурси. У пенсійному фонді закликають ні в якому разі не переходити за сумнівними посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами. І наостанок, у США відбулися перегони Формули-1 на людській тязі. У кожній команді є пілот, що лежить у капсулі, і 5 бігунів, які по черзі розганяють болід. На спусках він котиться сам і розганяється до 65 км за годину, а потім його знову підхоплюють і штовхають до фінішу. Цьогоріч перемогла університетська команда з міста Піттсбург. Змагання зародилися як студентська розвага та проводяться уже понад 100 років. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У ведучого новин наших хочу запитати. Юр, ще раз. А Формула-1 на людській тязі? Тобто є якась машина, правильно, без мотору,
3: болід. Це просто капсула.
1: Капсула. Там капсула. Людина лежить, а п'ятеро штовхають.
3: По черзі.
1: Да, я тепер знаю, просто з якої фрази починають тренування будь-яка команда в таких змаганнях.
2: Ну.
1: Чур я в капсулі. Встиг першим сказати це. Тебе штовхають, можеш відпочити.
2: Ну, я думаю, це, блін, складно. Тому що, от, наприклад, як Юра зараз описав, це дуже схоже на бобслей.
1: Угу. Тільки бобслей потім всі сідають в боб.
2: Застрибують.
1: Да, а тут один і покатився.
2: Ну, якщо з гірки Астахов.
1: Ні, тоді я краще буду штовхати.
2: Ладно.
1: Да, ну прикольно. Давайте з погодою розбиратися далі.
0: Погода на Мелодія FM.
2: А що з нею розбиратися? Тут все дуже зрозуміло. Продовжується бабине літо в день, так точно. От Юра, щоправда, каже, на Рівненщині вже дали впалення, але це інша історія. Дивіться, вночі дійсно може бути прохолодніше, а на день в середньому по Україні 20 градусів тепла. На заході 21 з позначкою плюс хмарно, в північних областях хмарно з проясненнями 22 тепла. У центрі дощів синоптики не прогнозують, тут плюс 21, на сході переважно сонячно. До 20 тепла. На півдні в Криму хмарно з проясненнями плюс 22, і в Києві сьогодні без опадів до 20.
1: Да, ну, до речі, вже з понеділка таке трошки прохолодна погода. Вночі буде 6, вдень 16, однак поки що бабине літо. Так, всім гарного продовження дня. Треба після таких ночей з обстрілами підтримувати один одного. Тож,
2: однозначно.
1: Да, зробіть сьогодні комусь каву, правильно? Принесіть колезі, обійміть. Може, дозвольте своїм співробітникам співробітникам трохи раніше додому піти, влаштуй короткий день, влаштуйте,
2: да,
1: щоб вони пішли поспали.
2: От, або ж в ідеалі взагалі можна було б зустрітися, перетнутися, пообійматися один з одним.
1: Коротше, не забуваємо про це, треба один одного підтримувати. Ми вас підтримуємо далі гарною музикою, найкращі хіти 90-х і нульових. Ну, а Вівсянка Шоу традиційно завтра 8 ранку обов'язково зустрінемось. Па-па!
2: Цьом-цьом!

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є
7: приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик Аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик Аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик Аптека – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
11: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
12: Мелодія
0: FM.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні доки, не є лікарським засобом.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175.

0: групою Offline.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. На 8 локаціях у Києві та області, на Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині у ці хвилини тривають аварійно-рятувальні роботи. У Прилуках до 9 зросла кількість загиблих, також відомо про 30 поранених. У місті відсьогодні триденна жалоба за загиблими. Через нічну атаку ворога по Україні загалом загинули 12 людей, ще понад 40 поранені. Далі про нашу відповідь загарбникам. За добу українські воїни завдали ударів по 4 цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести війну проти України. Зокрема, під удар потрапили 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Крім того, Сили оборони спалили нафтовий танкер у Чорному морі. Тепер про живлення. У 5 областях України є знеструмлення через російські удари по енергетиці. Нові вимкнення зафіксовано на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Вінниччині та Херсонщині. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Упродовж усієї доби в регіонах вимушено застосовують обмеження для промисловості та населення. Далі попередження від рятувальників. У ці дні надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у західних, більшості південних областей, а також на Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Роботи вогнеборцям і так вистачає, тому просять не палити листя і траву. І наостанок про наших розумників. Українські школярі здобули 5 медалей на Міжнародній олімпіаді з астрономії у В'єтнамі. Загалом наша команда виборола 4 срібні та 1 бронзову нагороди. Олімпіада об'єднала 300 юних знавців астрономії та астрофізики із 64 країн світу. Вона стала завершальною подією цьогорічного сезону міжнародних учнівських олімпіад. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: і знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на aptek.ua.

0: дисципліни.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки прийом обладнання по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Power. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від ЄС. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна вже отримала майже 13 мільярдів оборонного фінансування. Робота з європейськими партнерами триває. Далі про ситуацію у Києві. У Дарницькому районі сапери вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки. Її виявили серед житлових будинків. Боєприпас вивезли на полігон для подальшого знищення. Крім того, уламки ракети впали на територію кіностудії імені Довженка. Виникла пожежа, пошкоджено покрівлі двох знімальних павільйонів. Кіностудія постраждала від обстрілу уже втретє. У Запоріжжі повністю відновлено автомобільний рух після чергового ворожого удару. О 5 ранку російські війська здійснили комбіновану атаку по інфраструктурі міста, внаслідок чого було пошкоджено дорожнє полотно на Вантовому мосту. Екстрені та комунальні служби ліквідували наслідки обстрілу, тож транспортне сполучення в місті вже працює у штатному режимі. Далі про допомогу. Ще є час. Батькам першокласників нагадують про можливість отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». На заявки чекають у застосунку «Дія». Їх можна подати до 1 листопада. Станом на середину вересня було погоджено понад 160 тисяч заяв. І наостанок про волейбол. Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Синьо-жовті стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для українок це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях у 1994 та 2025 роках. Чемпіонат світу пройде наступного року у США та Канаді. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем, ознайомтеся з інструкцією для
0: застосування. Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. У Києві цими вихідними молодий слюсар набухався і викрав трамвай, щоб покататися містом.
4: Ну, які це золото.
3: Да, вчинок пояснив, каже, дуже люблю їздити на трамваях.
4: Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
3: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже «До депо?». Вона така «Все, всю мить все стає яскравіше француз. Нарешті справжній француз в її житті». Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, ага. Як вони, я не знаю,
4: амари,
3: там,
4: кальмари.
3: Да, мандрують Францію, але ж треба щось відповісти, ну, правильно? Да. Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи, каже «Пардон, месье, qu'est-ce que c'est?». Він каже «Що?». Кажу «Трамвай їде до депа чи ні?».
4: Але смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус – печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Адреса Вестебанк. Ліцензія СБУ номер 2416 вересня 2025 року.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія FM.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
10: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі arks.com.ua/PriватБанк.ua/підписки/pbua/terms.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний причальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама.
15: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 14 зросла кількість загиблих у Прилуках на Чернігівщині, серед них четверо дітей. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами багатоповерхівки. Крім того, відомо про 50 поранених. 27 людей госпіталізували, троє з них у важкому стані. У Кременчуку на Полтавщині кількість постраждалих зросла до 34, двоє загиблих. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Далі про візити. До Києва прибули військові представники усіх 32 країн-членів НАТО. Представники Альянсу на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне приїхали для переговорів із керівництвом Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на полі бою та подальшої підтримки нашої країни. Це перший за 8 років подібний офіційний візит до Києва. Тепер про гроші. В Україні зросли доходи місцевих бюджетів. Від початку року до загального фонду надійшло понад 440 мільярдів гривень. Це майже на 70 мільярдів більше, ніж торік, підрахував Мінфін. Основне джерело надходжень – податок на доходи фізичних осіб. Найбільший приріст у західних та центральних областях завдяки релокації бізнесу і переселенців, зазначили у відомстві. В Україні триває осіння посівна кампанія. Аграрії вже засіяли озимими зерновими понад 2,5 мільйони гектарів. Найактивніше роботи ведуться на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. Крім того, практично завершено сівбу озимого ріпаку. І наостанок. Нобелівську премію з хімії вручили за розгадку дзеркальних молекул. Лауреатами стали учені з Франції та Японії – Анрі Каган і Кенсо Суаї. Науковці пояснили, чому деякі молекули, наприклад, амінокислоти, існують у двох варіантах, які є дзеркальним відображенням одна одної, а живі організми містять лише один із цих варіантів.
2: Реклама.

0: відчувається пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарських засобів. Для лікування об'ємного застосування може спрацювати скарбдав з інвестицій. Реклама.
2: Мелодія FM.
3: Sally called when she got the word. She said, I suppose you...

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. Через пил погіршилась якість повітря в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. Фахівці місцевим жителям радять закрити вікна, за можливості не бувати на вулиці, а також пити достатньо води. Окупаційна армія знову нищить українську книгу. Вночі удар російських загарбників пошкодив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Також пошкоджені приміщення, які лише відновили після обстрілу у липні. Збитки підраховують, однак уже відомо про знищені десятки тисяч книг. Євросоюз може відкрити для України ще два кластери у переговорах про вступ уже 13 жовтня. Йдеться про внутрішній ринок, а також конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Для розблокування позицій Угорщини Верховна Рада має внести зміни до закону про освіту щодо прав нацменшин. Водночас ЄС узгодив наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, який охоплює понад 700 осіб та більше 800 оборонних підприємств. Очікується, що нові обмеження набудуть чинності до кінця тижня. Далі про підтримку. Азербайджан відправив 10 вантажівок з енергообладнанням для України. У списку трансформатори, близько 200 кілометрів електрокабелів, а також інше обладнання для підтримки нашої енергосистеми під час зими. Важливий вантаж наші енергетики мають отримати найближчим часом. Загалом цьогоріч Україна отримала майже 5 тисяч одиниць різного енергообладнання, зокрема генератори, трансформатори, когенераційні установки і котли. І на сам кінець три українські короткометражки увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ», анімаційну стрічку «Київський торт», а також ігрову картину «Пасхальний день». Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково розповісти лікарю після дозування.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Отже, фото одного британця, його звати Робін. Він отримав новий паспорт, здавалося, просто людина сфоткалась на паспорт. Однак серед українців це стало приводом для жартів.
14: А що там з ним?
13: Там знайшли знайомі риси втікачів репера Потапа та бізнесмена Тімура Міндіча. А дехто назвав цього Робіна, бідолашного, їхньою Міндіча і Потапа спільною дитиною.
14: Ой, Остах, в мене недавно таке було з цими паспортами. Ой, коротше, купую конячок в супермаркеті. Ага. Протягу касиру паспорт. Угу. От, а вона мені така: не треба, по вам і так видно.
13: А що тобі там 21 з якого?
14: Це нормально?
13: Ну.
14: Могла б хоч підіграти.
13: Та отож, бачиш, мужчина підіграв, от я переконаний, на касі.
14: Не факт.
13: А мене з дитинства лякали, що якщо я загублю паспорт, то мене одружать і головне навішують на мене купу кредитів.
14: Угу.
13: Зі мною так і сталося, тільки паспорт я не губив.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієві добавки не є лікарським засобом.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання «Wash and Free» 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворожі дрони влучили в автобус та автівку у Слов'янську на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Додам, внаслідок дронового нальоту у Броварському районі на Київщині пошкоджений приватний житловий будинок. Одна людина постраждала. Далі про підтримку. Залізничники отримали 130 мільйонів євро кредиту. Гроші надали європейські партнери для критично важливих ремонтів, відновлення інфраструктури, а також на пасажирські та вантажні перевезення. Крім того, додаткового фінансування потребує і оновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вразила 550 локомотивів, понад 335 із них цього року. Тепер про українські санкції. У Генштабі підтвердили ураження на Росії нафтової станції «Самара» та газопереробного заводу «Астраханський» після ударів дронів 2 жовтня. До обох цілей майже 1000 кілометрів від українського кордону. У «Самарі» пошкоджено 14 резервуарів, ділянки трубопроводів і станції наливу нафтопродуктів. Газопереробний завод виготовляє складові для отримання вибухівки. Далі про освіту. Профільне відомство планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів. Нова форма передбачає 5 розділів, які відображатимуть не лише семестрові і річні оцінки, а й характеристику навчальної діяльності та індивідуальні досягнення дитини. Аби освітяни та електронні системи встигли адаптуватися, заповнення розділів запроваджуватимуть поетапно. Перші 3 стануть обов'язковими вже з цього навчального року, а повністю система запрацює з вересня 2027-го. І наостанок про футбол. Україна втратила 3 позиції у світовому рейтингу після матчів чоловічої Ліги Націй. В оновленому списку опустилася з 33-ї на 36-ту сходинку. Наступні офіційні матчі у Лізі Націй синьо-жовті проведуть у середині листопада проти Північної Ірландії та Грузії.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Отже, 100% в кожному колективі є зараз людина, або вчора вона прийшла на роботу, яка шмиргала носом, правда?
2: Ну, я тобі хочу сказати, що від таких от перепадів температур, коли вранці вже прохолодно, да, а вдень шпарить сонце, може якось неправильно одягнутися і все.
1: Угу. І спеціалісти кажуть, що жовтень ще більше буде нам на нас от в цьому плані тиснути з застудами. Як не захворіти в жовтні? 5 порад від спеціалістів. Перша порада – це вакцинація. Найефективніший спосіб захисту від грипу. Я, щоправда, не вакцинований від грипу, однак моє оточення скрізь люди вакциновані. І, до речі, я хочу сказати, хворих, що людина каже, що вона захворіла, з друзів я не пам'ятаю. Так що це працює, треба йти самому теж до цього
2: дійти. У мене питання, чого ти такий безвідповідальний? Ти хочеш, щоб я тут сама сиділа без тебе, коли ти будеш хворіти? Коли гірчичники тобі ставить будуть, коли грудочок розтирати будуть.
1: Я уколів боюся, тьотя Люся.
2: Уколів боюся.
1: А так схожу колись на вакцинацію від грипу. Друга порада, як не захворіти на грип той же в жовтні, це правильно мити руки. Пригадуєш ковідні часи, що нам цілий інструктаж давали, скільки треба мити
2: руки? Я навіть пам'ятаю, що в вбиральнях висіли цілі інструкції роздруковані, як правильно мити руки. Ну, я думаю, десь хвилини.
1: До хвилини, правильно. 20 секунд щонайменше після повернення з вулиці та перед їжею.
2: Ага.
1: А от, ну і, звісно, пам'ятаємо про побутові предмети, які теж можуть зберігати вірусню. Це дверні ручки, поручні і телефони.
2: Ти коли кажеш вірусня, мені якось це слово двічі мене б'є боляче. І вірус, і русня в одному єдиному.
1: І зараз віруси таке скажуть. Можна нас з руснею в одне речення?
2: Так, будь ласка.
1: Віруси, віруси. Так, ще три поради, як не захворіти жовтні. Треба уникати великих скупчень народу, хоча ми зараз і не гужуємося.
2: Здрасте, в метро в час пік.
1: А, в метро.
2: Це ви модні на сяті своєму їздите?
1: І спускалися в метро, коли повітряна була,
2: так,
1: до речі.
2: Що хочу сказати, все одно люди туляться один до одного, нічого не пробиш. І що?
1: От якось дотримуватися дистанції, якщо можна це зробити.
2: А якщо мужчина дуже красивий?
1: Ну тоді можна і захворіти.
2: А якщо очі в нього блакитні?
1: Тоді на карантин вдвох до нього.
2: Так я тобі кажу. Яка ще порада?
1: І ще порада – це зволожувати приміщення. От є у нас 60 хвилин в годині. З них 10 має йти на провітрювання приміщення.
2: Ти сказав зволожувати приміщення.
1: І зволожувати, і провітрювати. Є такий зволожувач, щоб дихати було.
2: А, я думала...
1: Можна і так.
2: Віруси, йдіть геть.
1: Да. Ну і 8 годин сну – це теж допомагає імунітету якось справлятися.
2: Ну, коротше, найкращий варіант, звичайно, вакцина від грипу.
1: Да.
2: Миєм руки, не тулимся, провітрюємося, одягаємося тепло і будемо здоровими.
1: Да, 100%. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще! Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
1: У Києві цими вихідними молодий слюсар набухався і викрав трамвай, щоб покататися містом.
2: Ну, які це золото.
1: Да, вчинок пояснив, каже, дуже люблю їздити на трамваях.
2: Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
1: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже, до депо? Вона така, все, всю мить все стає яскравіше, француз. Нарешті справжній француз в її житті. Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, ага. Як вони, я не знаю,
2: амари, там,
1: да, мандрують Францію. Але ж треба щось відповісти, ну, правильно? Да. Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи. Каже, пардон, місьє, кескюсе. Він каже, що? Кажу, трамвай їде до депа чи ні?
2: Але смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Don't worry, be happy.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія FM.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» – створено для життя. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 16, з них четверо діти. Поранених 55. Рашисти знищили житлову багатоповерхівку, ще більше 10 пошкоджені. Також понівечені 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. Від сьогодні у Прилуках триденна жалоба. І от щойно росіяни завдали удару по Конотопу на Сумщині. У місті проблеми з електропостачанням. Далі про турботу. У Києві визначили 38 установ, де взимку, якщо станеться щось надзвичайне, прийняти зможуть понад 2 тисячі людей у скруті. Вони у кожному з 10 районів. Водночас, загалом взимку допомога може знадобитися більше як півмільйона городян. Найбільше серед них – вимушених переселенців. Тепер про безпеку на кордоні. На 28 пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних дорогах облаштують 135 мобільних укриттів. Захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах – Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Це дозволить посилити безпеку громадян та працівників пунктів пропуску під час обстрілів, кажуть прикордонники. Литва продовжила до березня 28-го року тимчасовий захист для біженців з України. Утім, не надаватиме прихисток українцям призовного віку, які не проходили строкову службу. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Воно стосується виключно новоприбулих біженців. Нині посвідки на проживання у Литві на підставі тимчасового захисту мають 52 тисячі осіб. І наостанок, рятувальники одного з підрозділів на Київщині оригінально повідомили колезі, що він стане батьком донечки. Замість традиційних повітряних кульок чи конфетті, вогнеборці використали бранспойт, випустили потужну хвилю рожевої піни, а також запалили факели з рожевим димом. Так майбутні батьки дізналися, що в них народиться дівчинка.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
3: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Отже, фото одного британця, його звати Робін. Він отримав новий паспорт, здавалося, просто людина сфоткалась на паспорт. Однак серед українців це стало приводом для жартів.
9: А що там з ним?
8: Там знайшли знайомі риси втікачів, репера Потапа та бізнесмена Тімура Міндіча. А дехто назвав цього Робіна, бідолашного, їхньою Міндіча і Потапа спільною дитиною.
9: Ой, Остах, в мене недавно таке було з цими паспортами. Ой, коротше, купую конячок в супермаркеті. Ага. Протягу касиру паспорт. Угу. От, а вона мені така: не треба, по вам і так видно.
8: А що тобі там 21 з якого?
9: Це нормально?
8: Ну.
9: Могла б хоч підіграти.
8: Та отож, бачиш, мужчина підіграв, от я переконаний, на касі.
9: Не факт.
8: А мене з дитинства лякали, що якщо я загублю паспорт, то мене одружать і головне навішують на мене купу кредитів.
9: Угу.
8: Зі мною так і сталося, тільки паспорт я не губив.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні доки, не є лікарським засобом.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175 лаїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
11: Що?
10: І це додається до твоїх бонусів.
12: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
13: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5». 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PriватБанк/підписки/pb/terms.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
16: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Завтра Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Повітря у більшості областей прогріється до 24 градусів, а подекуди – до плюс 26. Утім, уже у п'ятницю на заході та місцями на півночі країни пустяться дощі, а температура знизиться. Похолодання очікується не дошкільним, але сонця та тепла поменше, як кажуть синоптики. Далі про ворожий терор. У Прилуках кількість загиблих зросла до 18, ще 55 людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали. У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків російського дрона виникла пожежа у п'ятиповерхівці. На місці працюють усі оперативні служби. У Запоріжжі безпілотник атакував авто саперів. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули з автомобіля. Люди цілі, пошкоджений службовий транспорт. На Київщині зупинив роботу картонно-паперовий комбінат. Підприємство уже тричі було атаковано ворогом за останні півроку. Тепер про здоров'я. Загрози поширення чуми в Україні наразі немає. Як зазначили українські дипломати, наші медики стежать за ситуацією зі спалахом чуми на Росії. Водночас сусідні з РФ країни посилюють контроль на кордонах. Далі про шлях до ЄС. Посли країн Євросоюзу погодили рішення про підготовку до відкриття ще двох кластерів для України – внутрішній ринок та конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Якщо всі необхідні умови будуть виконані, остаточне рішення ухвалять 13 жовтня. І наостанок, наша спортсменка Олександра Ілюхіна виграла золото на чемпіонаті світу з практичної стрільби з рушниці. Ця нагорода стала історичною для українського спорту. Представниця нашої країни уперше тріумфувала у цьому виді спорту за всю 50-річну історію. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарських засобів. Для лікування мобільного застосування може спрацювати скарантал інституції. Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
1: шоу. У Києві цими вихідними молодий слюсар набухався і викрав трамвай, щоб покататися містом.
2: Ну, які це золото.
1: Да, вчинок пояснив, каже, дуже люблю їздити на трамваях.
2: Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
1: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже: «Додіпа?» Вона така: «Все. Всю мить все стає яскравіше, француз. Нарешті справжній француз в її житті. Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, ага. Як вони, я не знаю,
2: амари,
1: там,
2: кальмари.
1: Да, мандрують Францію. Але ж треба щось відповісти,
2: ну,
1: правильно?
2: Да.
1: Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи, каже: «Пардон, месье, qu'est-ce que c'est?» Він каже: «Що?» Кажу: «Трамвай їде до депа чи ні?»
2: О! Але смішно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: 204-40-40.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
4: Реклама на Мелодія ФМ.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад,
0: Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково звертайтеся до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
5: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідомлення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик Аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик Аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик Аптека – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Отже, фото одного британця, його звати Робін. Він отримав новий паспорт, здавалося. Просто людина сфоткалась на паспорт, однак серед українців це стало приводом для жартів.
2: А що там з ним?
10: Там знайшли знайомі риси втікачів репера Потапа та бізнесмена Тімура Міндіча. А дехто назвав цього Робіна, бідолашного, їхньою Міндіча і Потапа спільною дитиною.
2: Ой, Остах, в мене недавно таке було з цими паспортами. Ой, коротше, купую конячок в супермаркеті. Ага. Протягую касиру паспорт. Угу. От, а вона мені така: не треба, по вам і так видно.
10: А що тобі там 21 з якого?
2: Це нормально?
10: Ну.
2: Могла б хоч підіграти.
10: Та отож, бачиш, мужчина підіграв, от я переконаний, на касі.
2: Не факт.
10: А мене з дитинства лякали, що якщо я загублю паспорт, то мене одружать і головне навішують на мене купу кредитів.
2: Угу.
10: Зі мною так і сталося, тільки паспорт я не губив.
0: Вмикайте завтра Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка Шоу.
0: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусити після лікаря, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: У Києві цими вихідними молодий слюсар набухався і викрав трамвай, щоб покататися містом.
14: Ну, які це золото.
13: Да, вчинок пояснив, каже, дуже люблю їздити на трамваях.
14: Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
13: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже: «До депо?» Вона така: «Все. Всю мить все стає яскравіше, француз. Нарешті справжній француз в її житті». Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, ага. Як вони, я не знаю,
14: амари,
13: там,
14: кальмари.
13: Да, мандрують Францію. Але ж треба щось відповісти, ну, правильно? Да. Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи. Каже: «Пардон, місьє, кескюсе?» Він каже: «Що?» Кажу: «Трамвай їде до депа чи ні?»
14: О! Але смішно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні.

0: Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початків електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
10: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
11: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
16: МРТ, КТ, рентген без черг.
17: 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія
0: FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over my... Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що не став дорослим.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.